0: e busca outros dous que se fugaron tras fuxir en coche dos axentes. Están xa identificados. Durante a manobra circularon a gran velocidade en sentido contrario pola avenida Alfonso Molina.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos e 9 graos de temperatura. Bombeiros e policía local movilizáronse despois de coñecer a rotura dunha tubería de gas nas obras da estación intermodal. A situación controlouse en pouco tempo e non houbo risco para a seguridade dos operarios ou dos veciños que circulaban polas inmediacións.
1: Ourense, Paco Sarria.
3: 10 graos e chuvia feble a arestora en Ourense. Continúa a búsqueda do ex garda civil desaparecido en Verín na mañá do pasado domingo. A súa furgoneta apareceu na aldea de Mourazos, calzada perto do río. O dispositivo dunhas 30 persoas reanuda hoxe a búsqueda no entorno do río Támega con axuda de drons, familiares e amigos.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos cubertos, 13 graos de temperatura. Un home faleceu ao caer a mar na ría de Vigo dende unha lancha recreativa. Todo apunta a que a embarcación colisionou cunha batea e home faleceu como consecuencia do golpe ou dunha indisposición previa, pero non afogado. A lancha continuou navegando sen tripulante ata quedar varada cerca da praia de Aralonga en Redondela.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Vencemos con ceos anubrados e 13 graos de temperatura. Pontevedra prepárase para celebrar por terceira vez consecutiva a gala dos premios Feroz. Será o vindeiro 23 de xaneiro de 2027 no recinto feiral e coa retransmisión casi garantida da segunda canle da TV.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Se ha nubrado, temos 10 graus. Santiago visou tan só 18 vivendas novas no primeiro trimestre do ano e o peor dato dende a pandemia. Caeron tamén os expedientes de dirección de obra un 17,3%. Son datos do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
1: Son as 7:22 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Mamá, ¿por qué falamos galego?
9: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
10: Porque só en Galicia temos esa sorte.
9: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
11: Gavis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
14: Gavis, en confianza.
15: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
16: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: O ornitólogo de cariño Ricardo Evia garda a corentena no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid cando os outros 13 españois que viaxaban a bordo do cruceiro Ondius, no que se detectou un gromo de antivirus. Un deles deu positivo, pero polo de agora non trascendeu a súa identidade. En principio, a corentena durará ata o 17 de xuño. O presidente da Xunta desexa que canto antes o galego e todos os viaxeiros do cruceiro poidan recuperar a normalidade. Alfonso Rueda puxose en contacto ca familia de Evia e, ademais, fronte a outras opinións do seu partido, valora o operativo de desembarco de pasaxeiros e tripulantes. Cree que foi unha actuación seria e salienta o contacto que mantivo co ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante a fin de semana.
17: Creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se dé unha imaxen de xestión seria.
1: Pois precisamente para reaccionar dun xeito coordinado e protocolarizado en situacións de pandemia ou de gromos, como este do antivirus, a Xunta comeza a tramitar a primeira lei de saúde pública de Galicia. O Executivo pretende levála ao Parlamento para a súa aprobación a comezos de 2027. Explica o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
18: Pretendemos que a nova normativa responda aos retos específicos que presenta Galicia. Dispersión xeográfica e envellecemento da poboación. Condicionantes que fan oportuno unha abordaxe integral e sostida desde o punto de vista da saúde pública. E tendo moi presente tamén que a experiencia recente da pandemia da COVID ou episodios máis illados como o actual que estamos a ver no caso do antivirus incrementaron a conciencia da sociedade e das administracións sobre a necesidade de reforzar a saúde pública como piar estratégico de benestar colectivo.
1: Ademais, o Consello Semanal da Xunta aprobou a ampliación ata Portugal da liña cuántica terrestre entre Santiago e Vigo. Segundo Rueda, será unha infraestrutura clave para reforzar a ciberseguridade na Unión Europea. Na primeira das actuacións chegará ata Valença e o abeiro dun programa da Unión Europea unha segunda ampliación chegará ata Lisboa. Por outra banda, o presidente é optimista e tamén prudente ante a posibilidade de que a compañía chinesa SAIC elixa Galicia para instalar unha fábrica de coches. Será a propia empresa quen decida o emprazamento e Alfonso Rueda, sen descartar que sexa Ferrolterra, agarda que elixan Galicia. Salienta que nesta ocasión a Xunta conta ca colaboración do Goberno Central. E dentro dun ano celebrarán eleccións municipais, o BNG e a formación que está tomada dianteira na presentación dos seus candidatos nas principais cidades galegas. Nas últimas horas ratificaban a Rubén Arroxo en Lugo, a semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra, Xavier Pérez Igrexas por Vigo e semanas antes a Viabeira na Coruña. Esta semana o bloque principiou cas presentacións oficiais. Nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón arroupou a Xavier Pérez Igrexas en Vigo.
19: Ao longo destos anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo é imprescindible que o bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con o seu candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
1: Tamén estamos a subliñar que hai unha cidade na que o BNG ainda se ten que pronunciar, que é Santiago. Goretti San Martín ainda non confirmou públicamente se optará a reelección. E o Goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento da lingua. El propón usala como oportunidade e non para dividir. Coincidindo ca semana máis próxima o Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rei.
20: A hora da verdade na Liga, ante penúltima xornada, hoxe a 7 en Balaídos, Celta-Levante, partido chave, fundamental nas aspiracións europeas do Celta. En caso dun triunfo hoxe, o equipo de Claudio Giraldez estaría virtualmente clasificado para repetir en competición continental a vindeira temporada. Partido que principia, como digo, a 7, o Levante xogándose a permanencia. Daremoslo a través do Radio Estadio de Onda Cero na páxina web. Na mentre o deportivismo que xa pensa nas tres últimas citas que separan o Depor do ascenso a primeira cunha masiva mobilización para a penúltima xornada onde o Depor xoga en Valladolid. Ademais, continúan os recebementos, as ceremonias de celebración do Obradoiro onde na Xunta de Galicia co gallo do ascenso do regreso á Liga CB.
1: Pois cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
21: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
22: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
23: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
22: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
23: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: haciendo, sino que el cerebro coge incluso el solo, sin de forma inconsciente.
1: Lo de George Harrison con My Sweet Lord, pero claro, él sí tuvo que pagar y Mikel Erentxun no tuvo que pagar. Los pues jueces, mira, ya sabéis que...
2: Pues si la justicia le ha dado la razón a Mikel, pues bien por Mikel Erentxun.
0: Por algo será, por algo será.
2: Que tiene una versión de los Smith también por ahí.
0: Otra vez, que nos vamos ya.
1: Ay, adiós.
0: Un abrazo grande.
1: Por Dios.
0: Compañero, hasta la semana que viene.
1: Sí, sí,
0: disfruta,
1: sí, sí, sí.
0: Y cuídate
1: siempre.
0: Mucho. Siempre. Que mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Que pasen un gran día en compañía de Onda Cero. Ahora desde su ciudad más cercana.
3: Onda Cero Galicia.
4: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de agulla de porco, 4,49 euros o kilo. E tomate ensalada, 2,25 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Bos días, síndico pronóstico de Meteo Galicia, que a xornada ben marcada polos ceos parcialmente cubertos e os chubascos máis frecuentes e intensos no centro e sur da comunidade durante a tarde e que van a ir desaparecendo xa pola noite. Con alerta amarela por posibilidade de treboadas no interior da Coruña, interior de Pontevedra, noroeste de Ourense e sur de Lugo. E ademais, atención, porque non somente treboadas, tamén hai posibilidade de saraiva, ¿eh? Atención a esta tarde. Bueno, este o panorama deste martes, 12 de maio de 2026. Bueno, pois o tempo, o panorama, en canto tempo, o 12 de maio de 1976 era moi parecido. Que acontecía o 12 de maio de 1976? Pois 8:20 da mañá había un petroleiro de nome Urquiola que ia comezar a operación para entrar na Coruña. Estaba cargado de petróleo e a descargar na refinería da Coruña. O que viu despois foi un dos accidentes marítimos, unha das mareas negras máis graves da historia recente de Galicia. Hoxe exactamente estamos co aniversario, 50 aniversario do desastre do Urquiola.
8: Por causas no del todo esclarecidas, como é sabido, el petrolero de 108.000 toneladas Urquiola embarrancó en las costas coruñesas, ocasionando muy lamentables consecuencias de todo tipo, ya que incluso su capitán murió
7: as rías da Coruña de Betanzos, de Ares, de petróleo. Foi unha das mareas negras máis importantes, máis tráxicas das que vivimos en Galicia, pois iso, na historia recente. Hai 50 anos exactamente, e así o relataba o nodo, porque había nodo aínda daquela, guardado este son na Filmoteca Nacional. Este un deses días, unha desas mañás, na que os veteranos e veteranas están lembrando, onde estaba eu cando foi o Urquiola? Pois 50 anos xa do Urquiola. Bueno, volvendo ao presente, a este 12 de maio de 2026, estamos xa a contar en Onda Cero, un dos españois en corentena polo gromo de antivirus, testou positivo. Entre os confinados xa saben que hai un galego, natural de Cariño, non se deu a coñecer a identidade da persoa que deu positivo. O que sí que confirmou a OMS, a Organización Mundial da Saúde, é que esta cuarentena vai durar ata o 21 de xuño. Esta mañá falaba o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, compartindo pois a mesma opinión que onte expresaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Escoitamos.
9: Eu creo que todo é mellorable, pouco sobreactuado, no sentido de que, bueno, podía facerse con menos bombo e platillo, pero bueno, o importante é que a xente está bien, que os pacientes españoles están onde ten que estar e que o sistema e a organización ha funcionado.
7: Bueno, esta era o que dicía esta mañá o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. No eido sanitario, temos tamén comunicado esta mañá dos coordinadores dos servizos de urxencias hospitalarios de Galicia. Hai uns meses emitían tamén un comunicado moi crítico alertando da situación nas urxencias hospitalarias. Agora volven a facer esta mañá. Empezan así este comunicado, ten 4 puntos. Empezan así, din, ante la falta de respuesta e nulos avances realizados por parte de la Consellería de Sanidad de los reiterados avisos y solicitudes de solución a los problemas acuciantes que sufren los servicios de urgencias hospitalarios de Galicia y la atención urgente emergente de la comunidad, que afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial prestada en estos servicios. Dicen, siempre desde la lealtad institucional nos vemos en la obligación de hacer público este comunicado. Segue este comunicado con 4 puntos. O primeiro deles é xa unha crítica, din que se negociou, din, a voluntariedade para a realización da atención continuada, prolongacións, coberturas, estaba instaurada en Galicia para os facultativos de atención primaria. Acaba de ser negociada para ser instaurada para o resto dos servizos hospitalarios. Din, volvendo a deixar o marxe os servicios de urxencias hospitalarias. Quéixanse de que non estiveron representados, pois, ou con presenza nesa mesa na que se negociou, pois, por exemplo, todo o tema das aperturas, dos PAC tamén os sábados, bueno, e outras cuestións que colindan con esa atención de emerxencia, atención sanitaria urxente e emerxente aquí en Galicia. Duro comunicado dos coordinadores dos servicios hospitalarios de urxencias de Galicia. Bueno, sobre a mesa tamén temos datos do Observatorio Galego da Vivenda. E atención, porque este é un dato do mes de marzo, é un dato que nunca se vira aquí en Galicia, na serie histórica. Datos sobre os prezos do alugueiro, o peche de marzo. Pontevedra, a cidade de Pontevedra foi ou convertiuse na cidade máis cara de Galicia para alugar, superando por primeira vez a Vigo e a Coruña. Santiago hai uns meses que xa superará. Pero Pontevedra, agora sí que sí, no mes de marzo, oficialmente, a cidade máis cara de Galicia para alugar. Convertamos con María Teijeiro.
10: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo, de feito pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual, pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.460 no primeiro trimestre de 2025 a 1.029 en 2026, case medio cento menos.
7: Pois estos son os datos do Observatorio Galego da Vivenda, son os datos coincidentes cos publicados esta mañá polo portal Idealista. Refrendan que no primeiro trimestre deste ano, a Coruña foi a cidade de Galicia na que máis caeu o stock de vivenda para alugar. Porcentualmente, atención, porcentualmente, a segunda de España con maior caída, só por detrás de Pamplona. En xeral, neste informe, as cidades coa declaración de zona tensionada en vigor son as que figuran cunha menor volume, cun menor volume de vivenda no mercado para alugar. Escoitamos a Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
11: Pues parece que las cosas se complican en materia de alquiler en Coruña, donde la oferta de los alquileres ha caído un 33% en un año, mientras que el alquiler de temporada se ha disparado un 188%. De esta forma, ahora mismo Coruña sería el segundo mercado declarado de los declarados tensionados, que más stock de alquileres ha perdido en un año. Únicamente le estaría superando la ciudad de Pamplona, que ha perdido el 39% de las viviendas en este mismo periodo de tiempo.
7: Bueno, pues eran datos de ese informe. También tenemos datos dos aeroportos do mes de abril, feitos públicos por AENA. O máis salientable é que nestes datos notase xa o peche da pista de Lavacolla, do aeroporto de Santiago de Compostela. De feito, hai un crecemento de pasaxeiros en Alvedro e indican dende AENA que está directamente relacionado pois con esa absorción de voos que está a facer o aeroporto da Coruña, dos pois que se registraban habitualmente en Santiago de Compostela. A pista de Santiago pechou o 23 de abril. Din, o aeroporto da Coruña registra máis de 134.000 pasaxeiros en abril, isto é un incremento do 25,4%. Ademais, tamén temos Confederación de Empresarios de Galicia e ADECO celebran xornada hoxe en Santiago adicada a avaliar a problemática do absentismo laboral. Hai unha semana, as universidades de Santiago e Vigo presentaban un informe sobre o impacto do absentismo laboral. Galicia, segunda comunidade española cunha maior taxa de absentismo. Días despois, aquí en Onda Cero, tiñamos entrevista co conselleiro de emprego, José González. Preguntamos pola próxima convocatoria da Mesa de Diálogo Social na que está previsto que, entre outros, se aborde esta cuestión. E recuperamos o que nos dicía o conselleiro. En breve, non?
12: En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello de Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, darlle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, bueno, pois...
7: A segunda quincena de maio. Quedamos tamén, bueno, en este caso, cun horario, máis que cunha data, porque data é 12 de maio, cun horario, 7 da tarde, Celta-Levante. Que seguir soñando co máximo en Europa. Celta Levante, aquí o contaremos en Onda Cero. Agora, o que vamos a contar son as novas e un tratamento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: En carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
16: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A última hora é que a Fiscalía oponse o arquivo da causa contra o alcalde de Ourense. Segue adiante a acusación por presunta prevaricación. A pena de ser condenado podería alcanzar os 15 anos de inhabilitación. Tamén se fala nese escrito da Fiscalía das cantidades percibidas indebidamente, presuntamente, polo alcalde durante os seus anos de mandato. A oposición municipal coincide en recitar, por outro lado, o borrador de orzamentos, poñendo en dúbida a súa legalidade. Socialistas e populares anunciaron alegacións, mentres que o BNG anunciou unha emenda á totalidade, mentres continúa o enfado dos veciños da Avenida de Portugal, na que seguen as obras sen data de remate e cando se cumpre un ano do comezo das mesmas. O que se avanza é a adxudicación do Servizo Municipal de Transportes, que, a falta dun último paso, recaerá na empresa Gavilanes. Na política, é salientar que o presidente provincial do PP ve a unha muller encabezando a lista do seu partido a alcaldía da cidade. Menor admite a Semade que hai descontentos nas súas filas, o que podría implicar candidaturas alternativas baixo outras siglas. Na crónica de sucesos, contarlles que continúa a búsqueda no río Támega do home desaparecido en Verín o pasado domingo, e que o acusado de matar a un xove nos viños no 2024 está máis perto do xuízo oral, mentres o seu abogado alega lexítima defensa. Reseñable tamén que en Valdeorras se van detidas 12 persoas en menos dun mes por tráfico de drogas, e que o acusado de causar o grave incendio de Oímbra o pasado verán nega ser o autor do mesmo. Preocupación tamén en Bóboras o ser tiroteada con balins unha gata que acabou falecendo. Contar tamén que manadas de lobos atacan o gando en As Frieiras, perto do límite da provincia de Zamora. Coñecemos polo xornal a región que o aforro ourensán voltou a bater récords ao chegar o ano pasado os 10.276 millóns de euros, 250 millóns de euros máis que o ano anterior, e en parte debido á actualización de salarios. Engadir que Ourense terá menos trens Avant con Coruña si a compañía Irio usa os talleres de Renfe, que Alsa terá transportes turísticos entre Ourense e a Rúa Petín, e que a Xunta de Galicia activará en xuño alertas témperas por olas de calor. Por último, lembrar nesta portada que continúan en folga os bombeiros comarcais, e que a CIGA convocou este mediodía unha manifestación para recitar os despidos na empresa Rubí de Rivadavia. Así ya entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Que tal, bos días. Hoxe en Ourense, na súa comarca, temos este martes o derradeiro día no que notaremos esa influencia da borrasca que nos afectou todas estas xornadas e que xa se desplaza cara ao sur. En todo caso, aínda será un día hoxe de chuvascos. Por lo tanto, temos que contar cos ceos parcialmente cubertos e con chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de toda a xornada, chuvias que serán algo máis intensas, sobre todo durante a tarde. Estaremos con temperaturas, polo tanto, que non van experimentar grandes cambios. Estivemos en Ourense capital esta pasada madrugada unha mínima de 12 graus, a máxima hoxe quedará alrededor dos 18 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, María Souto. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, buenos días, que tal? En estos momentos tan solo van a encontrar algunas ligeras complicaciones de acceso a la capital ourensana por la Nacional 525 en el entorno de Valdorregueiro. Por lo demás, afortunadamente, se circula con total normalidad, aunque como siempre les pedimos mucha prudencia al volante, especialmente con lluvia que podría dificultar la circulación.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois de seguido entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: Tu madre siempre tiene razón.
6: Me compro un coche nuevo.
7: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
8: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
9: Acércate a tu espacio Nissan, Rofer Ourense. Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7 y media de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Donde compran los profesionales. Obramat.
10: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: O fiscal Mario Bruaya comunicou hoxe ás partes implicadas a súa oposición ao arquivo da causa que instrúe o xuíz Leonardo Lemos, que Leonardo Álvarez, que acusa o alcalde de Ourense dun presunto delito de prevaricación, considerando acertados os fundamentos da acusación. Lembra que está a investigarse o residor por ter cobrado un soldo de alcalde baixo o réxime de adicación exclusiva, cando certo dio Ministerio Público e que realizaba actividades privadas que lle xeraban importantes beneficios absolutamente incompatibles co soldo público. Cifra esos ingresos brutos en 162.000 euros anuais que duplicaban os ingresos por rendimento de traballo. Considera ademais que o seu labor en Auria TV conleva unha actividade consustancial para a súa xestión, actividade non desdeñable visto os importantes ingresos. Lembrase Made que o asesor xurídico municipal Juan Costas non coñecía concretamente os ingresos das actividades privadas realizadas polo investigado. Explico fiscal no seu escrito que o alcalde non pediu a compatibilidade pese a saber que tiña que facelo porque sabía que lle la iban a denegar. Por último, Bruaya sinala que as probas denegadas á acusación non impiden a defensa en xuízo oral artellar a súa práctica non sendo pertinentes en fase de instrucción. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, sinalou que a capacidade de convocatoria dos populares ourensáns quedou acreditada na romería celebrada pasada fin de semana no Carballiño, o tempo que defendeu o seu traballo dende que colleu a presidencia, incrementándose tamén en 500 persoas o número de afiliados e salientando o actual proceso de renovación en 42 das 92 agrupacións locais. Neste contexto, e a preguntas dos xornalistas sobre posibles escisións de persoas discrepantes con cambios nalgúns concellos, Menor recoñeceu que é posible que ocorra, pero indicou que non é algo que lle preocupe.
11: E poden haber algunhas candidaturas independentes. Eu tomos con respecto. Eu non voto a nadie. Eu quero sumar. Eso que tiña perfectamente claro. Se alguén quere salir, que salga. Desde logo non será porque o vote. Se alguén quere salir, non será porque non nos coite. Outra cousa é que non podíamos atender, evidentemente, a todas as peticións. Non me preocupa, pero si me ocupa, quero decir, a mí non me gustan saídas, eu prefiro contar chegadas, pero bueno, tampouco me preocupa. Desde logo non van a desviar para nada o objetivo que te ha marcado a dirección e que creo que é avalado, ben avalado por a militancia.
1: Preguntado por supostas discrepancias internas no PP de Barbadás e a posibilidade de aproveitar a marcha do Partido Socialista do alcalde Xosé Carlos Valcárcel para contar con él para unha posible candidatura, respostou o Menor que con quen conta é cos seus militantes.
11: Eu son como os entrenadores, eu falo dos jogadores que teño no meu equipo. E Xosé Carlos está nun equipo diferente, por tanto, o maior respeto, pero eu desde logo farei xogarei cos jogadores que teño no meu equipo, non cos que figuran no outro equipo.
1: Salientou Menor a aposta do PP Ourensán por seguir apostando por unha igualdade real con mulleres en cotas de poder no partido e máis candidatas para as próximas eleccións municipais, afirmando que precisamente na cidade hai moitas posibilidades de que sexa unha muller a candidata.
11: E temos en mente varias candidatas, evidentemente novas candidatas, cos cuales esperemos que teñan éxito, e esperemos desde logo vai haber máis candidatas mulleres, totalmente seguro, e seguro que algunhas desas van a ser alcaldesas, estou completamente seguro. E en Ourense, pois hai moitas posibilidades de que a candidata sea unha muller, moitas.
1: Nas últimas horas remataba o prazo para presentar alegacións os orzamentos municipais para este 2026. O BNG registrou unha emenda de devolución por considerar que, sen o informe de intervención, o expediente está incompleto. Ademais, como se anticipara, o vocero nacionalista Luis Seara discrepan das bases de execución como de lo que consolidaría o poder de control do goberno en materia de personal.
12: Non se pode emendar un expediente que está incompleto. Falta un dos informes máis relevantes. Por certo, un informe preceptivo que é un informe de intervención xeral. As bases de execución propostas consolidan o modelo de O, un modelo iniciado no exercicio 2025, e ademais adoécese e caese no mesmo erro que levou xa a anulación do orzamento no ano 2020, ao non existir negociación colectiva entre a patronal e os traballadores e traballadoras do concello. Estas son as razóns polas cales nos presentamos unha merda de devolución, agardando a que por parte do grupo de goberno se nos dé a traslado do expediente no seu completo.
1: E os socialistas presentaron un orzamento de 2026 para Ourense no que se poida medrar as propostas partindo da necesidade de garantir a seguridade xurídica do propio expediente orzamentario, solicitando a incorporación dos informes perceptivos de intervención e acreditación das correccións realizadas durante a súa tramitación, así como unha batería de plans para que as políticas municipais repercutan no benestar dos e das ourensans. E o Partido Popular presentou emendas centradas no reforzo social e veciñal, na vivenda e na dinamización económica fronte a uns orzamentos sen inversión e sen liquidaros do 2025. Os populares salientan o incremento das partidas destinadas a axudas de emerxencia social e as achegas a entidades sociais e veciñais. No ámbito da vivenda, apostan pola creación dun plan municipal para adquisición e rehabilitación de vivendas no casco histórico. Tamén propoñen a recuperación da Molinera como espazo de dinamización económica e do espazo Lusquiños como un lugar de encontro para a xuventude ourensán, así como a creación de aparcadoiros nas zonas termais e un maior investimento no mantemento de espazos termais. Por último, incluen propostas para executar obras pendentes en distintos puntos da cidade. Seguindo co municipal, lembrar que a procesión de Fátima ocasionará cortes e restriccións de tráfico en varias zonas do centro da cidade mañá mércores na rúa Hervedelo, dende a intersección coa rúa Monseñor José Álvarez ata a rúa Progreso. Na rúa Progreso, dende a intersección coa rúa Hervedelo, desviarás o tráfico á altura da rotonda de Concepción Arenal. E na rúa Progreso, dende a baixada a Praza de Abastos, desviándose o tráfico rodado pola baixada a Praza de Abastos, dirección Rúa Irmáns Xestas. Tamén cortarase o tráfico nos viais de Praza Eugenio Montes, Rúa Cruz de Ormella, Rúa Lamas Carvajal, Praza de Santa Eufemia e Rúa Juan de Austria. Tamén unha grúa de grandes dimensións da Xunta de Galicia impide que o bus chegue a Cudeiro e o Concello buscou unha alternativa. A defensa do acusado polo crime dos Viños alega lexítima defensa. O suceso ocorrira o 29 de novembro do 2024, cando a víctima celebraba o seu 21º cumpleanos. As acusacións pediron apertura de xuízo oral, feito o que non se opuso a defensa. A acusación particular pide para o acusado 25 anos de cárcere por un presunto delito de asasinato e subsidiariamente 15 por homicidio. No escrito de acusación sinálase que o presunto autor do crime empregou unha navalla sen mediar palabra e sen dar oportunidade á víctima a defenderse. Continúa a búsqueda do ex garda civil desaparecido en Verín na mañá do pasado domingo. A súa furgoneta apareceu na aldea de Mourazos, Calzada, perto do río. Un dispositivo dunhas 30 persoas reanudouse a búsqueda no entorno do río Támega con a axuda de drons, familiares e amigos. Tamén a Garda Civil de Arrúa detivo a un veciño de O Barco de Valdeorras como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. En un rexistro domiciliario incautou 19 dosis de cocaína e útis para a preparación e envasado de drogas. A investigación comezou hai un ano tras ter coñecemento a Garda Civil dun punto de venda de estupefacientes ou menudeo na capital barquense e marcouse no plan estratégico de resposta policial da Secretaría de Estado de Seguridade contra o Consumo e Tráfico de Drogas en lugares e locais de ocio na provincia de Ourense. En Valdeorras hai que lembrar que van unha dúcia de detidos. Tamén informa o Concello de Bóborás de que hai fonda preocupación polos feitos ocorridos o pasado sábado na zona da Almuzara, onde, segundo informacións, varios animais domésticos pudieron ser obxeto de disparos con balíns. Unha gatiña resultou gravemente ferida tras recibir o impacto dun balín que lle atravesou o ollo, causándolle lesións moi graves que finalmente provocaron o seu falecemento tras permanecer ingresada nun hospital veterinario. Os seus donos profundamente afectados polo ocorrido van a proceder a presentar a correspondente denuncia na Garda Civil do Carballiño, e dende o Concello queren expresar a absoluta condena a este tipo de comportamentos, que son dunha gravidade extrema e totalmente intolerables, porque facer dano a un animal desta maneira non é unha broma nin unha travesura, é un acto cruel, perigoso e denunciable. Así mesmo piden os veciños da zona que esteven a precaución cos seus animais domésticos e que se alguén viu algo ou pode achegar calquera información que axude a esclarecer o sucedido, se poña en contacto co Garda Civil do Carballiño ou o propio Concello de Bóborás. A colaboración CIA pode ser fundamental para identificar a persoa ou persoas responsables e evitar que feitos como este volven a repetirse. Hai un teléfono de contacto para facilitar información. A CIGA volveu a convocar unha nova xornada de folga con manifestacións en Ourense onte no resto de Galicia, no comercio textil e de calzado, contra o convenio da Asociación Retail Textil de toda España, o considerar que suporá un recorte de dereitos e a centralización das relacións laborais. Neste convenio figuran firmas como Inditex, H&M ou Mango. Representantes de estas compañías asinaban un preacordo co sindicatos Comisión Sobreiras e Fético, que recitaban dende o Sindicato Nacionalista Galego, xa que entenden que a asinatura definitiva definitiva suporía desaparición o reducción o mínimo dos convenios provinciais, quedando conxelados os salarios ou precarizándose o traballo dun sector que xa ten condicións dispares. Dende a CIGA sinalan que a asinatura do convenio estatal non só vai afectar a grandes empresas, senón tamén o pequeno comercio. Escoitamos a Verónica Guerra.
13: Claro, afecta a todo o sector do textil, non só as grandes empresas, porque absorbería o convenio provincial que está caducado. O que estamos intentando non é só parar arte, sino tamén que a patronal se sente con nós a negociar o convenio caducado. Entonces queremos que se blinden os convenios para que, aínda que despois arte salga para diante igual, polo menos as condicións que temos garantidas no convenio provincial se respeten. Pois eso, tanto en retribucións como en garantías sociais.
1: E a CIGA convocou este mediodía unha manifestación en Ribadavia para reclamar a readmisión de dúas traballadoras despedidas na empresa Rubí Automoción, que, segundo denuncia o sindicato, foron obxeto dunha presunta persecución sindical pola súa participación na loita do convenio do Siderometal en defensa de salarios dignos, delitos e respeto ao personal. Dende a CIGA acusan a empresa de ser responsable dun sistema de presión constante sobre os traballadores e traballadoras. A manifestación na capital do Ribeiro estivo precedida ás 11 dunha concentración convocada unha hora antes diante das instalacións da empresa. O secretario da Federación de Industria, Indalecio Gómez, facía unha chamada a defender os dereitos laborais.
14: Exixindo a súa readmisión inmediata e a defensa dos seus dereitos laborais. Contra a explotación, non a represión. Facemos un chamamento ao alumnado e a toda a comunidade que participe e amose o seu apoio. É fundamental unir forzas para loitar contra as injustizas e reclamar condicións dignas para todos e todas.
1: E os bombeiros dos parques comarcais de Ourense, que cumpren un mes de folga indefinida, están chamados a unha nova reunión na Deputación este mércores, coa expectativa posta nun acordo sobre as súas demandas de mellora de personal, recursos e pago de horas extra. O presidente da institución, Luis Menor, reiterou que pronto se incorporarán 17 novos bombeiros e que agarda que as pequenas discrepancias existentes se resolvan para poñer remate a unha folga que non beneficia a ninguén.
15: Obviamente vamos desde logo para a nosa parte intentar solucionar que as folgas nunca son boas para ninguna parte, nin para os que arfan, evidentemente, nin para os que contra institucións que arfan, nin tampouco moito menos para o servicio, así que a intención é avanzar. Sin duda, se podemos chegar a acordos.
1: Menor tamén dixo que se está avanzando en relación ao transporte metropolitán para que en poucos días os concellos perimetrais poidan poñer o dispor do Concello de Ourense a información sobre a futura ubicación de paradas para seren estudadas e facer a correspondente proposta e planificación a posteriori coas empresas e a Xunta de Galicia. Menor amosouse optimista ao respecto de que a futura licitación do transporte na cidade poida permitir poñer fin a posta en marcha deste desexado proxecto de mobilidade.
15: A ver, por parte do Concello, cando se elaborou esta proposta, fíxose dentro dos parámetros da actual concesión e que entraría nos pliegos da siguiente concesión, co cual non debería dificultar, evidentemente, nin debería retrasar ese feito o avance no transporte metropolitano. O que quedou o Concello, e así o fixo, foi de solicitarnos as paradas nas líneas esas as que se vai a facer a extensión. Está remitíndose a información a Diputación por parte dos concellos, varios concellos xa remitimos esa información, e en canto tiñamos rematada, que espero que sea nos próximos días, ya pasaremos ao concello para que dea a súa aprobación.
1: Maior preocupación de Isotar Luis Menor tras ver que o Concello da Capital perde a oportunidade de acceder a fondos europeos. Para o presidente da Deputación, aparte do perxuízo económico, está a mala imaxe de xestión que se transmite aos cidadáns.
15: Me preocupa porque perder fondos, que significa? Primeiro, ten unhas consecuencias clarísimamente económicas, é dicir, se eu perdo fondos, por exemplo, ou non executo as obras, perdo os servizos, ou, se non o xustifico, teño que poñer fondo propio. O sea, que as consecuencias económicas, evidentemente, supón ou renunciar a proxectos ou poñer diñeiro propio neses proxectos e deixar de, por tanto, deixar de atender outras necesidades. E, sobre todo, tamén creo que é unha importante perda de credibilidade de xestión.
1: Son as 12:51 minutos.
16: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
17: ¿Buscas el sabor auténtico de Galicia? Ven a Os do Resero, tu tienda típica de embutidos y productos artesanos. Chorizos, salchichones, jamones curados y mucho más. Calidad, tradición y el mejor precio, todo en un solo lugar. Restaurante Os do Resero. Es tiempo de cocido, donde el buen gusto se mezcla con la tradición. El verdadero sabor gallego. Estamos en la salida 272 de la A52. Teléfono 986-65-2431. Complejo Os do Resero. En confianza.
18: Cuando quiero divertirme en mi cumple
19: o cualquier otro día,
18: Dragonenos.
20: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados. En Salvador de Madara y Agados.
18: Dragonenos.
21: ¡Qué divertido es esto!
22: ¡Es la hora de jugar!
0: Más de uno Ourense. Onda Cero.
23: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud y Estética Bucodental, les ofrece este espacio.
24: Bueno, pues ya estamos aquí un día más con Mora y García y hoy nos visita Vera González, que es ortodoncista y odontopediatra. Muy buenas, Vera.
25: Muy buenas.
24: Odontopediatra. Puede sonar rara la palabra, pero vamos a empezar a explicar un poquito de qué se ocupa, ¿no?
25: Pues el odontopediatra es la figura que debería estar en todas las clínicas dentales, que se ocupa de los más pequeños de la casa, de los niños. Generalmente el odontopediatra trata a niños desde el nacimiento e incluso antes, cuando están en la barriga de su mamá, y de ahí nace la odontología materno-infantil, hasta que tienen 16 años y ya los consideramos, entre comillas, adultos.
24: Bueno, pues ya dimos una pista para la sección de hoy, que nos va a llevar a hablar de Mora y García Mini. Y cuando hablamos de Mini suena pequeñito, ¿no? Así que, ¿qué es Mora y García Mini? Explícanos.
25: Pues sí, suena pequeñito, porque precisamente es el área de nuestra clínica que se encarga de acompañar a los más pequeños, como dije anteriormente, desde la barriga de su mamá. ¿Qué hacemos en esa área especial en la clínica? Pues intentar que toda la consulta sea lo más amigable posible, lo más divertida. Uh-huh. Desde que entran tienen una sala de espera específica para ellos, con juguetes para que se puedan entretener a todas las edades, no solo los bebés, sino ya los niños e incluso los adolescentes, que ya no son considerados niños, pero que están dentro de esa área mini. Después también queremos que los papás de esos niños se sientan cómodos, con lo cual hay cambiadores, le pueden dar el pecho, el biberón en cualquier área de la clínica y se tienen que sentir, por supuesto, libres para hacerlo.
24: O sea, todo perfectamente adaptado para la atención infantil, algo adecuado para ir ganando esa confianza también de los más pequeños y pequeñas. ¿Y en qué se diferenciaría esa atención a los más pequeños de la que ofrecéis a los adultos?

0: concello de Beariz. E o delegado da Xunta, Manuel Pardo, participou na 63ª reunión do Grupo de Traballo para a Coordenación Técnica do Transporte por Cable na Sala de Xuntas da Delegación Territorial. Ademais, Pardo reuniuse co presidente da Asociación Profesional de Funerarias de Ourense, Rubén Campo, no seu despacho en poucos minutos, e tamén estará despois aquí nos estudios de Onda Cero. Ademais de todo isto, o presidente da Deputación, Luis Menor, realizou unha visita institucional ao Concello de Avión para coñecer as diferentes obras realizadas en cooperación municipal, e tamén foi presentada a romería etnográfica Raigame. No Carballiño, no Salón de Plenos, presentación da obra O Proceso de Teatro Mala Sombra, que vai a representarse o domingo no Auditorio Municipal. E tamén manifestación este mediodía para rexeitar os despidos represivos na empresa Rubí de Rivadavia, ocorría este mediodía. Lembrar que a plataforma Queremos Galego vai a convocar mañá no Liceo de Ourense para anunciar a manifestación que prevé o 17 de maio en Santiago de Compostela dentro do proceso social Lingua Vital Xa para exixir os nosos dereitos lingüísticos defendendo o noso idioma fronte a o que consideran inoperancia da Xunta de Galicia. Hai que lembrar que esta semana celebramos o Día das Letras Galegas. E esta mañana, sede do Colexio Oficial de Inxenieros Agrícolas de Ourense, presentación da colaboración artística do prestixioso pintor e escultor ourensán Fernando Barreira cos Premios San Isidro 2026, unha cita que pon en valor a unión entre o mundo agrario e a cultura. 1:11, un pequeno alto no camiño e de seguido falamos con noso enfermeiro freelance de enfermeiría.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
3: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Xoves, 14 de maio, ás 20 horas, no Liceo de Ourense. Concerto do prestixioso pianista Alex Alguacil.
4: Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia.
3: Colabora
4: Clínica Dental Parracía.
3: Entradas en Musical González, no Liceo e Pórtico do Paraíso.com.
5: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermero freelance te ofrece uno de estos días.
0: En uno de estos días, con Santiago Barca, falamos hoxe de enfermeiría. Por que, Santi, bos días?
6: Hola, bo día, Paco. Pois nada, gustábamos e que é o día da enfermería, pois lembrar un pouquiño, pois lembrarme tanto un pouquiño de min, obviamente, porque tamén son enfermeiro, pero tamén de todos os compañeiros que temos polo mundo, non? Porque ao final hai que lembrar que todo isto é unha profesión que sigue evolucionando, que leva décadas cambiando o seu papel e que o futuro aínda está por chegar.
0: Bueno, que é enfermería, tamén coñecida como diplomados en enfermeiría, tamén coñecidos en outro tempo con outras denominacións como ATS.
6: Sí, efectivamente, pois nada, fomos cambiando un poquinho de nombre, non? O sea, ATS, DUE, ahora eu cando me graduei eu éramos graduados GRUE, agora sigue no mesmo, non? Pero bueno, hai que falar que realmente, o sea, non estamos falando solo de curar. Non, o sea, porque moitas veces sí que se centra a nosa, digamos, a nosa profesión nos cuidados, como sí que foi nun principio, sí que falábamos de cuidados, pero estamos falando tamén de prevención, falamos de educación e, sobre todo, tamén de acompañamento, porque cando se fala de enfermería, moitas veces sí que é certo que queda a vista, se botamos un poquinho a vista atrás, falamos dos hospitais. Hospitais. E non, a enfermería vai moito máis alá. Estamos falando de crónicos, estamos falando de residencias de ancians, que moitas veces parece que o noso papel queda un pouco diluído, non? Falamos, no meu caso, de ir ao domicilio atender no propio domicilio non, e non tanto no hospital, non? Pero ao final todo se centra, tanto que sea cuidar, como ensinar, como acompañar, sempre centrados na ciencia.
0: Por que celebramos o Día da Enfermería? ¿Quén lle debemos esta celebración?
6: Sí, pois pues mira, isto debemos yo, por suposto, a Florence Nightingale, que efectivamente pues, naceu o 12 de maio de 1820, por eso se celebra o 12 de maio e o Día da Enfermería, e ao final faleceu pois, en 1910, non? O que gustábame aquí comentar un poquinho a historia así un pouco resumida de Nightingale, porque para min foi, bueno, foi unha das máis foi a nai da enfermería moderna, como se coñece, non? Realmente, se nos damos conta, non era tampouco unha enfermeira como a xente podía pensar, non? O sea, porque estamos falando de estadística, estamos falando de que ela, mediante a observación na Guerra da Crimea en 1854, o sea, xa fai uns cantos anos, isto non é de fai 50 anos, a enfermería vende moito máis atrás, xa había enfermeiras, o que pase que non era algo recoñecido como tal, non? Viu mediante observación na Guerra de Crimea que tanto a higiene como a organización, falando de lavado de mans, ventilación, registrando datos, deuse conta de que había unha moita mellor, había menos mortalidade, había moito máis con esa higiene, con esa organización, pois sí que se funcionaba moito mellor, a saúde melloraba, entonces ao final a prevención é moi importante sempre, o sea, xa se deu conta Nightingale da importancia da prevención. E como curiosidade decir que na guerra chamabanlle a dama da lámpara, porque sempre iba coa súa lámpara de aceite, que de feito é o símbolo da enfermería que moita xente descoñece. De feito, na miña universidade, cando estudié en Chaves, agora cambiou o logo, cambiou todo, pero o logo da propia universidade era tamén a lámpara de aceite, non? E despois outro caso moi curioso é que gracias a Nightingale temos na Cruz Vermella o que é a medalla de Florence Nightingale, que foi creada en 1912, dous anos despois de morrer a propia Florence Nightingale. Entonces ao final creo que é unha persoa a que lle debemos moito e que da que podemos seguir aprendendo todavía moito máis.
0: Bueno, falamos de aí casi que 200 anos, pero como está a enfermería hoxe?
6: Sí, pois nada, hoxe por sorte como temos, si que haber certo, temos máis formación. Cada vez vamos adquirindo máis competencias, ainda que, por exemplo, quedan aí un par de algunhas cosas que deberemos solucionar e que ainda estamos en proceso. E, por suposto, temos unha maior responsabilidade, non? O sea, estamos pasando, falando de que, como falamos ao principio, temos un seguimento de pacientes, temos moita máis autonomía da que tiñamos fai uns anos, deberemos seguir tendo máis, por certo. A educación sanitaria sí que depende de enfermería, porque unha xente pode pensar que, bueno, que hai máis xente que está aí, sí, pero nos estamos preparados para dar unha educación sanitaria a nivel global, a nivel, non falamos solo de, obviamente, tamén de axudar os compañeros, de ensinalos, non? Cando están de prácticas, pero moitas veces sí que nos damos conta de que, tanto como outros compañeros, non? De que a educación sanitaria queda moito por facer a nivel da saúde en xeral, quedan moitas maneiras de intentar explicarle a xente un pouquiño pois o que é a saúde sen ser tampouco ningún experto científico, nin tampouco falar as cousas dunha maneira pois eso, adecuada, sempre, por exemplo, no noso caso, dunha maneira autónoma. O sea, falamos de que antes ao principio, pois sí que é certo, pois falábase dunha labor máis asistencial, pero agora temos a nosa consulta propia, detectamos as nosas complicacións, hai de feito, pois a nivel xa estatal, noutros países tamén está avanzado o tema, non? Do que a propia, digamos, o que lle chaman a receta de enfermería, entonces ao final pois sí que é algo no que debemos seguir avanzando.
0: Bueno, de actualidade coa enfermería está lóxicamente estos días o antivirus.
6: Sí, por suposto. Non quería deixar pasar este momento porque, o sea, este tema, porque ao final hai que reconocer. O sea, eu creo que debemos, non, o sea, temos unha información moi rápida neste mundo, pois habitualmente, pois con todas as conexións que temos, as redes sociais e todo o que eso xenera alrededor, sí que é certo que é normal que xenera un medo, porque lógicamente, neste caso, pois, o contexto, o que nos di é que con tantas noticias que están saindo últimamente, sí que nos fai recordar un pouquiño a outros tempos pasados, non? Máis se sale algunha xente pois explicando algún detalle, non? Entón, o problema é que moitas veces aquí o que debemos diferenciar sobre todo é o impacto mediático do risco real que hai, non? O sea, porque estamos falando, neste caso, agora mesmo estamos falando dun virus que foi xa detectado como familia nos anos 70, e esta cepa en concreto que falamos do virus do Andes foi aillada nos anos 90, o sea, estamos falando xa dun virus que coñecemos a fondo, non? E despois realmente de pensar que o risco para a población é completamente baixo, o alarmismo, pois, ao final sí que ten que baixar un pouco, non? O sea, ao final hai que pensar tamén que por sorte temos neste caso a Organización Mundial da Saúde, que sí que está poñendo todo nas súas mans, no cual nos está pedindo, como entendo que é normal a nivel sanitario, a nivel mundial, unha colaboración, está nos pedindo pois unha tranquilidade que moitas veces sí que mesmo desde algúns espectros pois parece que non queren que estemos tranquilos, pero non, o sea, o risco real é mínimo, podemos decir.
0: Informar e non alarmar. E xa que estamos falando de enfermería, falamos de pasado, falamos de presente, cal é o futuro?
6: Pois mira, o futuro está, por suposto, en seguir formándonos, en seguir avanzando, e sobre todo no futuro xa non noso, senón en xeral, non? O sea, eu, por exemplo, podo dicirlo no meu caso, o sea, parte do meu traballo a nivel profesional, xa deixando de lado pois as miñas estas intervencións na radio ou as redes sociais que sí que axudan sempre e intento sempre explicar un pouquiño a realidade, non? Pois os estudios clínicos. Todos esos estudios clínicos que hai en marcha, que moitas veces pasan desapercibidos, pensamos que eso queda un pouquiño para os americanos e todo eso, non, o sea, hai estudos clínicos aquí en España, aquí en Ourense especificamente tamén, hai novos tratamentos e todo eso, ao final, o que nos implica unha mellor calidad de vida. E ao final hai que pensar que, como falábamos ao principio, non, o sea, a enfermería siga avanzando. Entonces estamos sempre a vanguarda da seguridade do paciente, a innovación e, sobre todo, con unha formación específica que garante sempre a seguridade e a calidade. O sea, non podemos pensar tampouco que os estudios sí que poden asustar ao principio, non? O sea, sí que é certo que alguén, si lle proponen entrar nun estudio, pode asustarse ao principio, pero ten que saber que sempre está garantizada tanto a seguridade como a calidade. De iso se trata, realmente.
0: Bueno, e un mito a desmontar, Santi.
6: Pois nada, aquí quero volver un pouquiño a fai uns cantos anos, ou mellor 30 ou 40 anos, de que decían que a enfermería era axudar ao médico, non? Pois non, hai que pensar que somos unha profesión autónoma, que temos as nosas propias competencias e temos a nosa responsabilidade, cada vez estamos adquirindo maior responsabilidade, afortunadamente, e ao final, tanto a toma de decisións como a planificación dos cuidados é cousa plenamente autónoma de enfermería, non é máis.
0: E unha mensaxe final con motivo deste día, esta semana da enfermería.
6: Sí, pois nada, quero dicir que cando falamos de enfermería estamos falando dunha profesión que sí que naceu para o cuidado, pero medrou, sigue medrando para acompañar, investigar e decidir, porque ao final entender todo ese camiño é clave para valorar unha profesión que ten o seu punto clave na saúde.
0: Santi Barca, o noso enfermeiro freelance, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata un próximo programa.
6: Ata a próxima, Paco.
0: Continuamos, máis de unha Ourense en Onda Cero.
5: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermeiro freelance te ha ofrecido uno de estos días.
7: En el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo encontrarás la mejor combinación de relax, bienestar y buena gastronomía. Sorpréndete con una experiencia que jamás olvidarás. O regala un momento único con nuestros bonos regalo, estancias, tratamientos, spa, comidas. Infórmate en www.hotelcarlos.es o en el 986-72-7036. Hotel Carlos I Silgar.
8: Para tu empresa o para ti,
9: tú ahorras con Codigalco.
8: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
9: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
8: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
9: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
8: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
10: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
11: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
12: Más de uno, Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
0: Continuamos en Más de uno Ourense en Onda Cero, saludando agora o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo. Bos días.
13: Muy buenos días, Paco.
0: Onte o Concello de Ourense informaba de que unha grúa de grandes dimensións da Xunta impide que o bus chegue a Cudeiro e o Concello pues, adoptou alternativas como poñer un transporte alternativo. Que fai esa grúa? Por que esa grúa de grandes dimensións?
13: Pois como xa temos comunicado, a Xunta de Galicia está a traballar na construción dunha nova pasarela peonil na Estaduz 150 en Cudeiro, unha pasarela demandada por os veciños e veciñas de Valdorreguero de Cudeiro, porque a carretera é unha ponte, unha curva pronunciada, a veces os coches veñen a unha velocidade excesiva, entonces, pois, bueno, a seguridade dos que van a pasear, pois, decían que corría un pouco de risco. Entón estáse a construir esa pasarela que vai salvar esa curva, vai cruzar o regato, e a estrutura que hai que colocar pois require vehículos de grandes dimensións. Un traballo que se vai a facer nestes días, calculamos que se remate entre o mércores e o xoves. Pedimos das disculpas normales por que poidan causar esta obra, que depois vai ser ben agradecida, porque é unha demanda dos veciños e veciñas. Habilitáronse e tían sus alternativos para facilitar a mobilidade e tamén se puxeron en coñecemento da policía local de Ourense.
0: Imos con outro asunto, a entrega de chaves dunha vivenda de promoción pública en Ourense, na cidade.
13: Sí, emprazada na Rúa Vilar, no casco histórico da cidade, en réximen de alugueiro social. Conta con superficie de 50,65 metros cuadrados, un vestíbulo, cociña, salón, comedor, baño, un dormitorio. E a persona beneficiaria, pois, cunha renda accesible xa se pode instalar na súa casa. É unha mostra máis da política que a Xunta de Galicia ven a facer en materia de vivenda. Hai un evidente desequilibrio entre a oferta e a demanda. Cada vez hai unha oferta máis restringida. E aí se incrementa esa demanda, o cual é unha distorsión no mercado. E moitas veces os precios alugueres fanse imposibles pa moita xente. Co cual, con estas medidas, ademais da construción de vivenda nova en cambio da raia, do PIA no 21, pois o que tentamos facer é un incremento na oferta destinada a persoas cunhas rendas que tamén se van incrementar os límites máximos para ampliar o abano de persoas beneficiarias e tamén reservar, pois, un cupo para persoas xoves de menos de 36 anos.
0: Por certo, xa que falamos de vivenda, que tal está funcionando esa idea da Xunta de Galicia de que os interesados podan poñer baixos a dispor da administración autonómica para...
13: Pois hubo un número importante de solicitudes, uh-huh. O sea, tuvo calado, estanse a valorar todas as achegas que viñeron, as peticións, para... pues, subsanar aqueles defectos que poidan aparecer, o sea, o que é trámite administrativo, pero foi bastante ben aceptada. Eu tamén, como ben apuntas, é outra medida, o non ter o pexón aprobado, pois hai que aproveitar todos aqueles recursos que están infrautilizados para dar solución a este problema.
0: Bueno, e que deu de sí a visita ao Concello de Cortegada para supervisar os traballos de conservación que a Xunta acometeu na senda peonil na estrada autonómica 402 en San Bieito de Raviño?
13: Pois sí, foi unha pequena ampliación doutra que xa está feita no ano 2023, un investimento de máis de 30.000 euros e permite pois continuar en máis de 230 metros lineais e favorece a mobilidade dos veciños de San Bieito do Raviño. É máis unha zona cunhas vistas espectaculares e permitiralle pois esa mobilidade e tamén conectarse con Cortegada.
0: Bueno, na delegación xunto co director de Turismo de Galicia foi presentada recentemente a campaña de actividades de verán da estación de montaña de Cabeza de Manzaneda. Que salientaría?
13: Pois Manzaneda, como ben sabemos, o verán pasado pois foi tamén víctima dos incendios forestais. Tuvemos que incluso facer un confinamento que, gracias ao gran traballo dos profesionais, pois saliu sin ningún dano para as persoas. Despois desa tragedia, pois a recuperación foi boa. Tuvemos un inverno con moita neve, tuvo gran actividade, e ao mesmo tempo hai que falar da oferta veraniega. O sea, Manzaneda non só ten actividade no inverno, sino tamén no verán. Hai que desestacionalizar o atractivo turístico e hai que darlle actividade porque xera riqueza nesa contorna. Hai unha programación durante o verán, sobre todo enfocada no deporte activo, e hai iniciativas pois como o evento Boulder Aire Libre o 13 de xuño, a Copa de España de Ascenso MTT os días 20 e 21 de xuño, un conxunto de actividades que o que trata é de seguir mantendo esa actividade durante o verán nunha zona privilexiada e que conta cunha beleza espectacular.
0: Para cativos, nenos, nenas de toda a comunidade.
13: Sí, sí, exactamente. Tamén hai campamentos, tamén que no caso ano pasado, cando foi lume, pois era un campamento que estaba a disfrutar desa oferta de actividades ao aire libre.
0: Bueno, por último, que podemos avanzar da 15ª edición da Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia?
13: Pois, como ven, estamos a comprobar o viño, sobre todo o viño blanco, o viño orensán e o viño galego, conxunto, pois está a ter un éxito en todos os mercados. Ao mesmo tempo, o viñedo tamén é un elemento esencial da nosa vida diaria e da nosa natureza. E temos que aproveitar estes recursos para atraer xente a visitar as bodegas, a coñecelas, a través do que son as campañas de portas, Primavera de Portas Abertas. É a 15ª edición, neste caso, pois, fun a visitar unha bodega de Monterrey, tras celebrar o 8 de maio, pero despois en Valdeorras, do 15 ao 17 de maio, Rías Baixas, 22, 24 de maio, Ribeira Sacra, 29 ao 31 de maio, e finalmente o Ribeiro, 5 ao 7 de xuño. A xente que fai a visita a bodega, pois coñece un pouco a ese viticultor, a ese bodegueiro, explícalle pois os produtos que elabora, poden catar, poden tamén coñecer a comarca, e outro elemento máis para aproveitar pois a fortaleza que ten o sector vitivinícola para ser un elemento tractor mediante o enoturismo para atraer visitantes.
0: Nunca está de máis lembrar que temos 4 denominacións de orixe na provincia de Ourense. Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
13: Un placer, moitas gracias.
0: Continuamos.
14: Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora separa un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
15: Volvo XC40 con detección de peatones, diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
16: Ven a verlo a Valpersa, carretera de Vigo 26, Ourense.
17: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas EasyClick de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
18: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, 120 años juntos.
19: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
11: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
0: O Concello de Allariz, en representación dos veciños, e recollendo a preocupación trasladada por asociacións veciñais, quere expresar públicamente a súa inquedanza pola situación do suministro eléctrico que están a sufrir distintos núcleos do municipio nas últimas xornadas. Os continuos cortes e microcortes de luz afectan a zonas como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Orraca, San Breixo, Vilar de Flores, Coira, Xugueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, A Barraca, Queiroás e outros núcleos conectados ás mesmas liñas de distribución que están provocando importantes molestias na vida diaria da poboación. O mesmo concello reforza o seu modelo pioneiro de xestión de residuos con novos servizos de compostaxe e reciclaxe. Tamén Allariz florece coa Liberdade, o Festival Internacional de Xardins abre as súas portas este próximo 16 de maio. A alcaldesa Cristina Cid, a concelleira de Promoción Económica María López e o arquitecto técnico municipal Álex Fernández visitaron o recinto para ultimar os detalles da 16ª edición que se inaugura a 7 da tarde este sábado con actuación sorpresa. Allariz tamén reforza o apoio á súa infancia e adolescencia outra vez do programa integral Remen. E o Concello de Vilar de Barrio capta unha subvención de casi que 80.000 euros para a creación dun espazo de comercialización agroalimentaria. Este concello vende conseguir esta subvención para a creación dun novo equipamento de uso compartido destinado a comarcalización e comercialización de produtos agroalimentarios locais. A actuación está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural FEDER e permitirá executar unha infraestructura estratégica ligada á dinamización económica do municipio e á valorización do sector primario. Medio Rural avalía vías de colaboración cos concellos da Baixa Limia en materia de prevención de incendios. O director xeral de Defensa do Monte reuniuse cos alcaldes de Entrimo, Bande, Lobios, Lobeira e Muiños para abordar este asunto. E o Concello do Carballiño adica a 64ª Festa do Pulpo á Illa de Lanzarote. O edil de Turismo e Industria, Manuel Dacal, puxe en valor o apoio da Illa Canaria, a Cociña Atlántica e as pulpeiras e pulpeiros do Carballiño que participaron varios anos no Festival Saborea Lanzarote. O presidente do Cabildo, Osvaldo Betancourt, agradeceu que a illa sexa elexida como invitada de honra na celebración e saliento o valor da gastronomía como ferramenta de proxección, identidade e cooperación entre territorios. O mesmo concello presenta a 9ª edición da Foliada, que propón unha fusión entre a música tradicional galega e o folclore africano. A cita promovida pola agrupación cultural Avantar, coa colaboración do Concello do Carballiño, vai a levarse a cabo o sábado 23 de maio. Un último apunte, Barbadás aposta polo deporte como ferramenta de conciliación durante as vacacións escolares. O cuarto campus multideporte ofrece fútbol, fútbol sala, pisciña, xogos polideportivos e saída recreativa. Trátase dunha proposta moi saudable na que os nenos e nenas practican exercicio físico, socializan e aprenden valores como o compañerismo e a deportividade, apuntou o alcalde Xosé Carlos Valcárcel. 1:38.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
20: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con los mejores precios de la zona, con IVA incluido. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
2: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
21: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
22: Y seguimos creciendo.
23: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
2: Periou.
21: No borres tu mejor sonrisa.
2: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
24: Teléfono 988-252078.
21: En internet.
2: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
25: En Wibocar de Ourense estamos de feria. Los días 14, 15 y 16 de mayo queremos celebrar contigo nuestra gran feria de apertura. Descuentos únicos en unidades seleccionadas en la gran inauguración Wibo. Ven a por tu coche. Wibocar, Polígono Comercial Barreiros, nave 48 y 50. Muchos coches, cero rollos.
26: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación.

0: Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
2: Muy buenas tardes, abrimos en clave sanitaria.
3: Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: Día Nacional de Enfermería, Ourense acoge hoy su segundo día de las 15ª jornadas de enfermería que inauguraba esta mañana el consejero de Sanidad, Antón Gómez Caamaño, coincidiendo con este Día Nacional, algo que quería poner en valor el propio consejero, que también trasladaba a felicitación a los organizadores por la actividad de prevista hasta el próximo jueves, tanto en Ourense como Verín y Valdeorras. Para Gómez Caamaño, enfermería debe ser un referente en la humanización hospitalaria.
4: Poner en valor el trabajo de la enfermería como un elemento fundamental en el sistema sanitario, no tanto en términos de asistencia como de salud pública. Una enfermería que debe ser un referente en cuidado integral, un referente en humanización, me gusta más esa palabra, dulcificación, un referente en continuidad asistencial, una enfermería que creo que está adaptándose perfectamente a la realidad sociodemográfica de Galicia, ¿no? Envejecimiento, fragilidad, vulnerabilidad, polimedicación, soledad, una enfermería que creo que cada vez está alcanzando un altísimo nivel en asistencia, en docencia, investigación y gestión.
2: Precisamente en un día no que o Sindicato de Enfermería SATSE impulsa tamén distintas accións de recoñecemento e reivindicación para trasladar ya a Consellería de Sanidade de que as enfermeras xa non se calan e reclaman melloras nos seus dereitos e unhas condicións de traballo dignas. E hoxe tamén outro conclave na Ribeira Sacra que acolle o 27º Encontro Internacional do Convenio da Paisaxe, iniciativa que organiza o Ministerio de Cultura en colaboración ca Secretaría da Paisaxe de Europa e a Xunta. No evento están a participar representantes de 40 estados asinantes do convenio para facer seguimento de iniciativas nos seus distintos países. Un dos objetivos principais é analizar a xestión da paisaxe ante a crise climática. A Ribeira Sacra foi o lugar elexido como reforzo a súa candidatura ao Patrimonio Mundial da UNESCO e os participantes van a estar precisamente percorrendo lugares emblemáticos. O acto acudía ao conselleiro de Cultura Xosé López Campos, que ensalzaba a paisaxe cultural única da Ribeira Sacra como un valor clave para conseguir ese recoñecemento.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
2: Novas concentracións contra a violencia machista en Ourense para condear o último crime ocurrido en Madrid. Foi asesinada unha muller de 21 anos. O subdelegado Eladio Santos Chama va a seguir loitando contra o que califica como plaga machista.
5: Quero facer un recordatorio en estes momentos dunha feminista histórica dos principios do século XX, Ana Gírdega Rodríguez, que loitou pola independencia da muller e pola igualdade de dereitos e acuñou unha frase que naquel tempo era fácil de entender. Ela consideraba que para ter plenos dereitos necesitaba despojarse da súa feminidade. Aínda estamos 100 anos despois cuestionando a igualdade da muller e en moitos casos moitas mulleres son despojadas da súa propia vida por ese machismo que ainda perdura. Así que sigamos traballando as institucións e a cidadanía loitando contra esta plaga que acaba coa vida das mulleres e que sigue baseada na desigualdade.
2: Acto que acudiron representantes precisamente das distintas administracións, se gardou un minuto de silencio e lembraron tamén os números de atención a vítimas da violencia machista 016, tamén Policía Nacional 092 o 062 da Garda Civil. Hoxe tamén movilización, manifestación en Rivadavia, concentración diante da empresa Rubí Automoción, a que a CIGA demandou por despedir a dúas traballadoras, asegurando que foron obxecto dunha presunta persecución sindical. E o fiscal Mario Brugalla comunicaba ás partes implicadas a súa oposición ao arquivo da causa que instrúe o suíz Leonardo Álvarez, que acusa ao alcalde de Ourense dun presunto delito de prevaricación, considerando acertados os fundamentos da acusación. Lembra que está a investigarse o rexedor por ter cobrado un soldo de alcalde baixo réxime de dedicación exclusiva, cando o certo dio Ministerio Público e que realizaba actividades privadas que lle xeraban importantes beneficios, absolutamente incompatibles co soldo público. Cifra esos ingresos brutos en 162.000 euros anuais que duplicaban os ingresos por rendemento de traballo. Considera ademais que o seu labor en Áurea Televisión conleva unha actividade consustancial para a súa xestión, actividade non desdeñable visto os importantes ingresos. Lembra tamén que o asesor xurídico municipal Juan Costas non coñecía concretamente os ingresos das actividades privadas realizadas polo investigado. Explica o fiscal no seu escrito que o alcalde non pediu a compatibilidade, pero pese a saber que tiña que facelo porque sabía que ya iban a denegar. Por último, sinala tamén Brugalla que as probas denegadas á acusación non impiden a defensa en xuízo oral artellar a súa práctica, non sendo pertinentes en fase de instrucción. Dende o BNG volvían hoxe, por certo, a depositar a confianza na xustiza en relación a esta investigación caullada posta nas próximas eleccións municipais. A voceira do BNG na Pontón, que se acudía a Ourense para presentar unha proposta dunha cidade deportiva no Couto, sinalaba que hai que estar preparados para que a capital ourense recupere o tempo perdido.
6: Máis alá de que a xustiza faga canto antes o seu traballo, creo que hai tamén unha oportunidade dentro dun ano para que a cidade de Ourense pues, teña un novo tempo político da mando BNG que está traballando para que, si temos a responsabilidade de chegar a ese goberno, poñernos xa a recuperar o tempo perdido destos anos, pois porque tamén é certo que a cidade de Ourense necesita pois, un novo horizonte de esperanza e o BNG pois, quere ser esa esperanza que lle devolva o orgullo á cidade e, sobre todo, o pulso e que deixe atrás estos anos perdidos, tanto de gobernos de Jácome como do Partido Popular, que deixaron a Ourense realmente nunha situación moi difícil.
7: A que a militancia se pronuncie. O que sí quero decir, porque, bueno, eu creo que estas cuestións tampouco hai que ocultalas, é que Luis Seara vai a candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.
2: Seara que con Pontón se desplazaba ao Couto, como decíamos antes, na Sociedade Cultural Artística e Recreativa Deportiva e Veciñal Albor, presentaban un proxecto de transformación urbana, o Couto Cidade Deportiva.
7: Toca presentar o proxecto de nova cidade deportiva que, como veredes, vai moito máis aló dun proxecto estritamente deportivo. Con este proxecto queremos dar resposta a varias cuestións esenciais. A primeira, ter unhas instalacións deportivas dignas do século XXI. A segunda, mellorar a mobilidade no barrio do Couto, o barrio máis poboado despois do da Ponte. E a terceira, recuperar e humanizar un espazo da cidade hoxe abandoado e con signos de degradación. Por que este proxecto? Porque o BNG non se conforma con máis remendos. É o momento de apostar por Ourense, o actual estadio quedou obsoleto, incómodo, nada accesible, escasamente funcional. Por que no Couto? Porque o estadio está íntimamente ligado ao barrio.
6: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense.
2: E o PSOE presentaba emendas ao orzamento do Concello de Ourense por importe de 9 millóns de euros, aunque consideran que o primeiro que debería incorporarse é o informe de intervención que a correspondente fiscalización para evitar que estes orzamentos sexan anulados. María Fernández e Natalia González.
8: Que non podemos estar sempre pendentes do que non fan. É evidente que presentar un orzamento sen informe de intervención é absurdo. Non poden aprobar o orzamento así, pero tes dúas opcións. Ou non formular ningún tipo de proposta e decir que o orzamento é nulo, ou, miren, fagan as cousas ben, remitan o documento completo á intervención municipal e cando fiscalice preséntenos a pleno. Estamos en maio, fora de plazo xa está.
2: As socialistas pensan que o orzamento municipal proposto de 120 millóns de euros debería rondar os 180, aplicando as correspondentes correccións, que pasarían, entre outra cuestión, por implementar un plan municipal de loita contra o fraude fiscal e a modernización da recadación, o que aportaría ao capítulo de ingresos máis de 1,2 millóns de euros, que podría axudar din a reducir débedas pendentes e priorizar en medidas sociais, entre elas un plan de vivenda, para o que tamén sinalan a importancia de captar fondos de outras administracións. A edil María Fernández pensa, ademais, que a suba da

0: tasas de auga ou lixo non deberían aplicarse por igual, o que permitiría poñer en marcha un plan de apoio ás familias que máis o precisan.
1: Que a suba do recibo da auga e do recibo do lixo non afecte a todos por igual, porque se esqueceron na ordenanza das familias e daqueles colectivos que teñen máis problemas para chegar a fin de mes. E, por tanto, creemos que se pode crear un plan municipal de apoio ás economías familiares, ou, como se lle queira chamar, que crear unha bolsa no concello de 300.000 euros, euro arriba, euro abaixo, para poder crear unha liña de axudas directas a aqueles familias que teñan máis problemas para chegar a fin de mes con respecto ao pago dos recibos básicos.
0: Reclaman o PSOE tamén máis atención para a emerxencia social, un plan de apoio ás familias e á natalidade, recuperación das políticas de igualdade, máis atención á saúde mental e rescatar a cultura dende a base, atendendo a sectores minoritarios e talento local e non sendo tan reiterativos ca oferta festiva.
1: Que se debe de potenciar, debe de volver a recuperar as rúas, os barrios, a xente que fai realmente cultura distinta, cultura minoritaria, cultura que mellora asisten solamente 20 persoas, esa cultura. Porque esas 20 persoas teñen o mesmo dereito que os rapaces de 16 a ir outra vez á Gramola, que seguro que este fin de semana estará en algún lugar e que tamén é necesario que haxa Gramola, ¿eh? Non estamos, bueno, eu si estou como nai en contra da Gramola, pero son motivos persoais. Pero todos temos un espacio nesta cidade, pero hai xente que xa non, que se botou fora e non son menos, tampouco son máis, pero non son menos. E sería importante, falando da Gramola, sen querer darlle máis importancia da que ten, que aos nosos mozos e mozas, que son o futuro e temos que preocuparnos pola nosa mocidade, lle demos espacios alternativos de ocio.
0: Nas súas emendas, o Grupo Socialista considera moi importante que haxa un plan de adaptación urbana ben planificado e accesible, cun axeitado plan de saneamento, e baixo lema Ourense Respira apostan tamén por novos parques cubertos e refuxios climáticos.
1: Renovar os colectores, que non sei cantas veces imos ter que incorporar esa partida, porque os colectores non sei como están os da vosa casa, pero é unha vergonza. As papeleiras, os bancos, o mobiliario urbano, que xenera un feísmo e fai que se ti modificas unha beira rúa, que lles encanta levantar beira rúas, non? Bueno, é necesario tamén, pero o mellor, se melloramos o noso saneamento, se invertimos o que hai que invertir en saneamento, que claro, é algo que non se ve e non dá o suficiente rendemento electoral, o millor, logo non temos problemas de emerxencia con que se caen beiras rúas, porque o saneamento de Ourense xa se arranxou un pouco, pero un 40% está absolutamente obsoleto. Entonces temos que empezar de abaixo arriba. Crear unha rede de refuxios climáticos, como por exemplo solventada a situación da Praza de Abastos, que se podería solventar cun mínimo de vontade política, xa que existe o consenso por parte das administracións para financiálo, recuperar o Parque da Alameda e convertilo nun refuxo climático no que podería incluirse un parque para rapaces cuberto.
0: Pois non faltaban tampouco propostas como unha rede de aparcamentos disuasorios ou aposta real para que Ourense sexa realmente portado turismo que chega a alta velocidade, apostando tamén pola rehabilitación da zona histórica.
1: Perdemos oportunidades porque Ourense chegou o AVE, a xente ven Ourense, pero non se queda aquí e non gasta aquí. Necesitamos un plan de dinamización turística do AVE e para iso a xente ten que ter servizos para quedarse en Ourense e ten que ter que facer en Ourense. Rehabilitar o noso casco vello e apostar polo termalismo serían dúas cousas que levan dicíndose toda a vida, pero que temos o potencial e non o estamos a utilizar. Entón, se eso acompañamos cunha inversión en arte urbana, o mellor facíamos de Ourense un activo, atractivo, económico e social. E se, ademais, apoiamos ao noso comercio local, pois, o mellor, con todo isto, e se o facemos a través de captación de fondos europeos que estamos a perder alrededor de 20 millóns de euros o ano pasado, pois o mellor quedanos unha cidade preciosa.
0: Outra das grandes apostas nas emendas socialistas é adicar máis cartos ao deporte. Non falta unha proposta de skate park. Para socialistas son propostas económicas ideolóxicamente asumibles polo ben do futuro da cidade, aunque son escépticas con que o goberno de Jácome as admita. E xa anticiparon o seu voto en contra se non se aceptan

0: partidos, como Partido Popular. Precisamente os populares fixeron tamén propostas centradas nas necesidades reais da veciñanza, din que buscan corrixir as importantes carencias do documento elaborado sen diálogo e sin consenso por Jácome. Din que estamos ante uns orzamentos que chegan tarde, sen ningún intento de acordo cos grupos da oposición e sin inversión. Din que unha forma de gobernar baseada na improvisación. Explican dende o PP que as súas emendas teñen como prioridade reforzar as políticas sociais, apoio ao tecido asociativo, mellorar infraestructuras e dinamizar a economía da cidade. Entre as principais propostas destacan o incremento das partidas destinadas a axudas de emerxencia social para dar resposta ao aumento das necesidades das familias vulnerables. O PP propón aumentar tamén as achegas a entidades sociais e sociosanitarias, así como reforzar subvencións ao movemento veciñal no ámbito da vivenda. Apostan pola creación dun plan municipal para adquisición e rehabilitación de vivendas no casco histórico. Outra das liñas é a promoción económica e o aproveitamento de recursos municipais. Neste senso propoñen recuperar a Molinera como espazo de dinamización económica e o espazo Lusquiños como lugar de encontro para a xuventude orensá, crear tamén aparcadoiros en zonas termais e máis investimento no mantenimento deses espazos. Tamén incluen propostas para executar obras pendentes en distintos puntos da cidade, mellorando as infraestructuras básicas e atendendo demandas históricas da veciñanza. Insisten tamén os populares en que as emendas son a única vía que teñen para aportar propostas ante a falta total de diálogo do goberno local. E recordemos que o delegado da Xunta, Manuel Pardo, realizaba onte luns a entrega de chaves dunha nova vivenda de promoción pública en réxime de alugueiro no casco histórico. Vivenda duns 50 metros cuadrados con garaxe trasteiro e lavadeiro tendedeiro, e a persoa beneficiaria vai a pagar unha renda mensual en función dos seus ingresos. Animaba a Pardo as persoas interesadas a inscribirse no rexistro único de demandantes de vivenda da Xunta.
1: Como ben sabedes, seguimos comentando durante longo tempo, pois unha das accións estratégicas da Xunta de Galicia, a política de vivenda. Non hai moito, a consellera veu a visitar Cambedo da Raia, onde están se a construir 64 vivendas tamén para destinadas a alugueiro social, e tamén temos anunciado pois o PIA do Escolar 21, no cual se van a desenvolver unha urbanización para máis de 1.400 vivendas. Neste caso, pois é unha das que temos en alugueiro social accesible para facilitar a vivenda a xente, sobre todo a persoas novas, que é importante nun casco histórico que é moi bonito. Un luxo ter en Ourense esta parte histórica para darlle vida, que sempre tivo, que eso ao mesmo tempo pues, facilita que as cidades volvan ter ese pulso e que tamén ese comercio local pequeno que hai ao redor pues, siga subsistindo.
0: E lembren que sigue a buscado ex Garda Civil desaparecido en Verín a maña do pasado domingo. Hai un dispositivo traballando dunhas 30 persoas que se reanudaba os traballos. Simos a co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
2: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca de Ourense seguiremos corceos con intervalos novos, con chubascos localmente treboentos por momentos de intensidade localmente forte. Os ventos soprarán de compoñente oeste frousos. Na xa de mañá mércores teremos orceos con intervalos nubosos ao longo do día, sen descartar algún chubasco ya ocasional nas horas da tarde. Os ventos soprarán do noroeste frousos. A temperatura mínima ás 2-10 graus e o máximo en torno aos 22 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Gracias, Joel Cid. A actualidade nacional chega de seguido a sintonía de Onda Cero. O máis alentable do corrido en Galicia con Ángeles San Luis a partir das 2:30, Cantizano por fin a partir das 3, e la brújula de Galicia con Marta Rodríguez a partir das 7:20. Son as citas máis cercanas. Feliz martes e cóidense.

0: fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el albaricoque a 3,45 € el kilo. Froices, más ahorro.
1: Y antes también, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es Somos Onda Cero. Vamos a por
2: Galicia en la Onda.
1: En efecto, benvidos a este foro que abrimos hoxe para falar dunha das problemáticas que tocan o noso sistema sanitario, a problemática das agresións neste eido, no da saúde. Sobre todo, o obxectivo é profundizar nunha das principais novidades legislativas que se veñen de implementar aquí en Galicia e a que adicamos tamén un tempo nas noticias de Onda Cero. Pasado o mes de marzo, xa dábamos conta desa reforma legislativa aprobada de xeito definitivo no Parlamento. 8 de abril entraba en vigor. Falamos da modificación da Lei de Saúde de Galicia, que establece medidas e instrumentos moitos pioneiros para combatir os distintos tipos de violencia que tocan o noso sistema sanitario. Sen máis, vamos a presentar os nosos convidados. Está connosco Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade. Moi boas tardes.
3: Que tal? Moi boas tardes.
1: María Dolores Lago, que é a xefa do Servizo de Prevención de Riscos Laborais do SERGA, Servizo Galego de Saúde, tamén moi boas tardes.
4: Moi boas tardes.
1: E Francisco Represas Carrera, que é subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía, Área Sanitaria de Vigo. Moi boas tardes tamén.
5: Moi boas tardes.
1: Bueno, pois xuntos intentaremos debullar así un pouquiño polo miúdo unha destas reformas. Eu sempre digo o mesmo, que coa sanidade tocamos todos, así que creo que unha das reformas legislativas máis importantes, das que temos sobre a mesa en Galicia. Os próximos minutos, enteiriños para ela. E para comezar, para situar a problemática, imos primeiro a escoitar esta información e un resumo dun estudo que presentaba o pasado mes de marzo o Ministerio de Sanidade. Era unha diagnose desta problemática a nivel estatal, imonos a quedar con estes datos, son a nivel estatal, pero é interesante porque despois falaremos dos galegos especificamente e tamén evo coñecer no contexto no que nos movemos aquí en Galicia, en comparativa co resto de España. Uns datos que nos ofrece un resume deste informe que nos ofrece María Teijeiro.
6: O ano pasado notificáronse 18.563 agresións, o que equivale a 24,37 agresións por cada 1.000 profesionais do sistema sanitario público. En termos interanuais, o número de agresións notificadas aumentou respecto a 2024, un 8,74%. A maior parte dos incidentes registrados corresponden a agresións de carácter non físico, que incluen insultos, ameazas ou comportamentos intimidatorios. Estas situacións representaron o 84,5% do total das agresións notificadas. Por categorías profesionais, o persoal facultativo e o persoal de enfermería continúan sendo os colectivos que registran un maior número de agresións, o que se explica polo seu contacto directo e permanente co paciente e acompañante ao longo do proceso asistencial. Na maioría dos casos, a persoa agresora é o propio usuario ou paciente. O 27% dos agresores xa protagonizaron incidentes previos, o que evidencia a existencia dun grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia o persoal sanitario.
1: Bueno, pues este é o resume dese informe que presentaba o Ministerio de Sanidade, como dicíamos, en marzo. Claro, son os datos a nivel estatal, pero sírvenos un pouco tamén para contextualizar cales son os datos que temos en Galicia, Dolores.
4: Sí, pois bueno, para poñer un pouquiño en contexto, no ano 2024 en Galicia produciron, teñense registrado, mellor dito, 853 episodios de violencia externa e desgraciadamente no ano 2025 aumentaron este tipo de sucesos, pasaron a ser 945, casi 100 episodios máis. Como ocurre a nivel estatal, é verdade que o colectivo que máis sufre este tipo de episodios de violencia o personal de enfermería e o personal facultativo, pero non hai que descoidar que outras categorías profesionais, tanto os que están PSXs ou administrativos que están nos servizos de atención ao público, tamén sufren bastantes episodios de violencia. É verdade que a maioría son de carácter verbal, pero as ameazas, os insultos, as descualificacións, pois fan que

0: que os nosos profesionais despois sufran pois esa frustración, esa ansiedade, incluso medo, por suposto, porque nunca se sabe cando esas ameazas se poden materializar en atentados físicos, claro.
1: Un dos datos que a min, alo menos a min, me chamaban a atención dentro deste informe, non sei se en Galicia hai algún tipo de contabilidade o respeito, era que falaban de que o 27% dos agresores, estamos falando pois dunha cifra xa moi considerable, que eran agresores reiterativos, o sea, que se repetían.
0: Sí, é verdade que hai persoas, sobre todo nos centros de atención primaria, que son reincidentes neste tipo de comportamentos. É verdade que en hospitalización tamén se teñen registrado que hai reincidencia das persoas agresoras, pero sobre todo onde destacamos esa reincidencia en atención primaria, nos servicios de urxencias. Trátase tamén de pacientes que poden ter acudido por problemas de adiccións a sustancias ou a outro tipo de aspectos, entonces ese teñen un comportamento violento e manifestan cando acuden aos servicios de urxencias e de atención primaria de PAC sobre todo.
1: Bueno, pois este é o punto de partida e un punto de inflexión, Cecais, bueno, porque é certo, lamentablemente, de xeito pois máis ou menos frecuente damos conta deste tipo de agresións, tanto, bueno, pois en distintos centros sanitarios, pero houve como un punto de inflexión, eu non sei se porque foi un episodio especialmente pois forte ou vamos, que nos esterreceu máis, que foi esa agresión enfermeiro no CHUAC, na Coruña, chegou a estar, bueno, pois ingresado, tivo que ser operado, bueno, digamos que eso foi como un, non sei, como un punto de decir, bueno, uf, aquí hai que facer algo. Si é certo, eu agora pregunto yo o vicesecretario xeral Alfonso Marnotes, puxose en marcha esta modificación da Lei de Saúde, pero si é certo que xa existían protocolos previos, non? Postos en marcha.
2: Sí, sí que había protocolos previos, tanto en materia de prevención que en materia de prevención de riesgos laborais, porque ao final estamos falando dun ámbito laboral, sí. O sea, o que para o paciente ou para o usuario do servicio de saúde é un servicio público para o sanitario e para as persoas que traballamos no servicio de sanidade somos un risco laboral. Entón, tanto dende o punto de vista de prevención como dende o punto de vista de humanización e no tratamento que se lle dá ao paciente e á persoa agredida ou á persoa que sufriu a agresión, neste caso profesional sanitario, si tiñamos protocolos previos. O que pasa é que nos faltaba unha pata. Hai que tratar o tema das agresións dende o punto de vista da prevención, efectivamente dende o punto de vista da humanización, pero non podemos olvidar, e os datos que acaba de decir Dolores son moi significativos e moi concluintes, nos faltaba unha pata, é dicir, non poden, estos son, digamos, actitudes que non poden ser permitidas e que non deben ser toleradas. Estaban, digamos, nun vacío, nun baleiro legal. Nos temos que, como responsabilidade de proteger aos nosos persoal, nos temos tamén que perseguir esas actitudes. Nos temos que ter unha actitude de tolerancia cero.
1: Bueno, pois antes de ir aí profundizando un pouquiño máis nesas novidades que, bueno, pois que temos agora xa sobre a mesa porque está en vigor dende o pasado 8 de abril, Francisco, querías apuntar algo a isto que estábamos falando?
3: Sí, porque según o relato que acaba de expoñer o vicesecretario xeral da Consellería, non? Que gustaríame completalo porque ata o de agora, como ben decía Marnotes, sí que xa tiñamos uns protocolos de prevención, pero que debido a evolución, bueno, da sociedade, dos comportamentos que se iban dando na actividade asistencial que se desenvolve no Servicio Galego de Saúde, pois quedaban xa cortos, digamos, ¿no? Poño un exemplo. Ata agora, a normativa que tiñamos, cando se producía unha situación deste tipo, realizábase as investigacións internas oportunas, no marco laboral, ¿no? Das unidades de prevención de riesgos laborais, en colaboración coas asesorías jurídicas de cada área sanitaria, pues chegaba un punto, ¿no? Digamos que había que trasladar a vía judicial, non? Pois esta situación se cumplía pois as condicións que corresponderan, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando se trasladaba esta vía judicial? Que obligábamos, era por el procedimiento administrativo, obligábase al propio profesional a verse directamente en sede judicial, pois, co agresor. O agredido e o agresor se miraban isto, se daba certas reticencias, porque xeralmente os profesionais e as profesionais decían, no, eu prefiro xa pasar páxina e non volver a revivir esa situación, e pois decidían, pois non morría, digamos, a vía. Sí, pois, ora, con esta modificación, non? Pois articulase unha vía administrativa, non? Que vai en paralelo, por suposto, a vía judicial, porque se as agresións refiren suficiente gravidade, por suposto que sempre está a vía judicial, porque non pode ser de outra maneira. Pero as do día a día, que por sorte pois non son tolerables, pero tampouco son dunha extraordinaria gravedade, pois por sorte, non? Pois temos, articulas esta vía administrativa que dará unha axilidade e que evita que esta interlocución in situ, non? Que o profesional agredido teña que ver directamente ao agresor, sí. Entonces esta vía pois continúase pola vía administrativa por todos os cauces que están uh-huh. contemplados. Isto, desde logo, é unha extraordinaria ventaxa que hasta agora pois non tiñamos.
1: Uh-huh. ¿No? Bueno, pois imos a profundizar un pouco máis nesa ventaxa e tamén nesas cales.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Hasta el 14 de mayo, con precios como merluza a 9,95 euros el kilo o calabacín Carrefour el mercado categoría primera a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Mamá, ¿por qué falamos galego?
7: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
8: Porque só en Galicia temos esa sorte.
7: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: vamos a charlar aquí con Alfonso Marnote, revestimos, o vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade, con María Dolores Lago, que ha xefado o Servizo de Prevención dos Laborais do Sergas, Francisco Represas Carrera, subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía da Área Sanitaria de Vigo. E agora sí que sí, imonos meter de cheo nesta modificación, nesta reforma normativa, e imos ler textualmente, porque claro, ás veces os medios de comunicación comprimímolo todo nos titulares. Pero en sí, chamase é unha reforma, modificación da Lei de Saúde. Xa para empezar, defínense, din, o que é a violencia no eido sanitario. Faltaba tamén esa definición, que permite, por exemplo, pois introducir novidades como é tamén a detección e a, bueno, incluso tamén cando ás veces hai que, pois, a, vamos, dar unha infracción a unha violencia, por exemplo, digital, non? Eu creo que eso, é interesante, esa definición. Alfonso Marnotes.
1: Así é, o que fai a lei, como decías ben, unha lei de protección e prevención. Non é exactamente, que sí o é, pero non é unha lei exactamente sancionadora. Ten moitos matices. Unha deles é efectivamente a prevención, traballamos a prevención, que se viña traballando moito nas áreas sanitarias, como dixo Represas. É unha lei de protección. Foi unha lei que se elaborou escoitando moito os colectivos afectados, os colexios, o persoal, as entidades que traballan con nós, aos propios afectados do transporte sanitario. E unha das cousas que saía era a violencia digital. Hai unha modalidade de incluso de acoso digital. Non é tolerable que unha persoa utilice as redes sociais para denigrar ou para insultar a un profesional. Eso non é admisible. Non é admisible. Hai cangles para, como os que comentamos aquí, para que, cando unha persoa non está satisfeita da atención que recibe, poder facelo, poder manifestalo nos servicios de humanización dos hospitais, nos servicios que temos de canales coa cidadanía. Pero que non pode ser denigrar a un profesional nas redes sociales, insultalo ou acosalo. Eso non pode ser. Eso foi unha das novidades que introduce a lei. Que novedade en todo o Estado? Non existe unha normativa no Estado, en ninguna comunidade autónoma, que vaya tan alá como imos nós, precisamente porque foi unha demanda da cidadanía. Nese sentido,

0: foi unha lei na que se escoitou moito as persoas e os colectivos que están implicados na asistencia sanitaria, non solamente na parte clínica, senón tamén na parte de atención á cidadanía, como comentaba, incluso os profesionais que están na centralita do 061, que a veces teñen que escoitar cousas moi, moi, moi complicadas. Foi efectivamente moi traballada, e nese sentido tamén é moi destacable que foi unha lei que se aprobou no Parlamento de Galicia sin oposición de ninguén. Foi unha lei que, non obtuvo ningún voto en contra. O cal quere decir que hai un respaldo importante, social, e un respaldo moi importante tamén político a unha lei que ten medidas tan novidosas como as que comentamos do acoso digital.
1: Claro, eu quería preguntarlle a Dolores, que está pois en contacto, bueno, vou ser claro, a responsable de prevención de riscos laborais, porque claro, é importante que se defina e que a persoa saiba que está sendo víctima, non? Porque que está, bueno, que está recibindo unha violencia, porque ás veces eu creo que incluso ese era un problema, que os propios, o millor, as propias víctimas non detectaban que o millor, pois eso, comentarios que estaban recibindo nas redes sociais, ou incluso grabacións, que tamén está agora mesmo, non, que os grabasen. O millor non eran conscientes de que estaban sendo víctimas, non había unha definición en sí de que era unha violencia.
2: Temos un procedemento de prevención da violencia externa, pero efectivamente con a aprobación da modificación da lei estámolo pois adaptando a precisamente ao que inclúe a nova lei, non? E si que había certos vacíos, como era o tema das grabacións, que non nos quedaba as persoas traballadoras non lles quedaba moi clara hasta que punto os usuarios e usuarias podían facerlle esa grabación ou non. Pois bueno, agora xa recollemos este tipo de definición e escollo que había aí nese tema para que o teñan claro e poder orientalos. É verdade que a través das unidades de prevención de riscos laborais, das áreas sanitarias, cando se fan as formacións de prevención de riscos, si se inclúe este apartado de decirlles que cando sufran algún tipo de episodio de violencia, explicándolle un pouquiño que se entende por violencia no ámbito sanitario, pois que fagan a comunicación, sobre todo porque se non hai unha comunicación escrita, pois non se pode actuar, non se poden tomar medidas. E bueno, si que animamos de alguna maneira as profesionais e profesionais a que fagan esa comunicación, porque o que queremos é buscar solucións e medidas preventivas para evitar que estas se repitan e sucedan. E, por suposto, atender tamén á cidadanía que acude aos centros sanitarios no sentido de, ao fin, todos somos persoas que vamos a acudir aos centros sanitarios. Non, o que queremos é buscar uns centros libres de violencia, por suposto, porque así vamos a ser mellor atendidos como pacientes, como usuarios, e os profesionais se van a sentir máis tranquilos, máis a gusto, desempeñando as súas tarefas, que é o que se trata.
1: Francisco estaba sentindo así, sobre todo cando falaba do tema das grabacións e demais. Francisco.
3: Sí, é un problema, como decía, cada vez máis, que van increchendo, non? Cada vez aumenta, non só as grabacións, por exemplo, cando un facultativo, un personal médico da especialidade que sexa, pois a veces emite, bueno, as súas labores é emitir informes clínicos, non? Porque a veces se solicitan por determinadas cuestións, e pois o cidadán non está de acordo co que aparece nese escrito. E temos exemplos de correos electrónicos ao profesional sanitario continuos de insultos e de forza a que cambiar o sentido do informe. Cando objetivamente, bueno, un profesional sanitario que emite
1: evidentemente.
3: Os profesionais pregúntanos neste caso nos servicios de atención á cidadanía, a medidas de prevención de riscos nas áreas sanitarias, oye, que hai un usuario que me está mandando correos electrónicos seguidos, porque, bueno, somos empregados públicos, non? As identificacións son públicas, que está moi ben, non? Pero bueno, que non se utilizan con un fin do que debería ser, non?
1: Sí, sí.
3: Tamén ocurre.
1: Sí, pues mira, un tipo de violencia que, a ver, verdade que pasa totalmente desapercibida para a opinión pública, está totalmente silenciada. Alfonso Manortes, en varias ocasións insistiu, esto tamén é moi interesante, que esta modificación, esta novidade de normativa, esta protección se extende. Bueno, primeiro tamén o subliñaba, integral, estamos falando da sanidade pública, tamén sanidade privada aquí en a nosa comunidade, en Galicia. El falaba do 112, que a verdade é que os medios de comunicación non puxemos o foco no 112, non? Moitas veces falamos, sí, da importancia que ten que baixose para augas está o persoal do 061, que tamén é unha das grandes novidades.
0: Protexemos as persoas que traballan no sistema de saúde. Pero protexendo as persoas que traballan no sistema de saúde, protexemos o sistema de saúde. É importante que tomemos conciencia de que a relación entre as persoas e o sistema de saúde, cando ten un profesional diante, se basa nunha relación de confianza. Protexer ao darlle, digamos, medidas aos profesionais para protexerse de agresións, de insultos, de faltas de respeto, é tamén protexer o sistema e redunda en beneficio de todos e de todas, non solamente dos profesionais. E, efectivamente, o 061, que son, sempre decimos, chega donde non chega ninguén. Antes se decía, na época de meu pai, donde llega el cartero de correos, pues é que ahora é o profesional do 061, donde chega, chegamos, é o servizo público probablemente que teña máis capilaridade. Chegan a donde non chegan ninguén, ata cos helicópteros, non? É dicir, entón, é verdade que hai sempre unha situación de emerxencia, de transporte urxente, que é o que fai o 061, esa urxencia provoca situacións tensas. Os profesionais do 061 están acostumbrados a traballar nesas situacións, porque nos servicios de prevención e nos servicios de humanización se forma para eso, porque efectivamente somos profesionais, son profesionais. Pero hai líneas vermellas que non se poden traspasar.
1: Bueno, pois imos a facer un altiño e seguimos.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Bueno, é certo que acompañando a esta lei, pois hai tamén unha serie de, digamos, sancións, non? En función da gravidade desa agresión. É certo que os medios de comunicación moitas veces poñemos, porque a maior parte dos titulares tamén foron: pode haber sancións ata 15.000 euros polas agresións a profesionais no sistema sanitario. Pero é certo que hai outras ferramentas, que van máis aló desa sanción económica, non? Como creo que tamén é algo moi... Bueno, non se falou moito diso, pero creo que é moi interesante esa posibilidade de mobilidade, tanto do propio profesional como de cambiar, ¿no? O agresor, ¿no? Así, non sei como se vai artellar eso. Dolores, sí.
1: Bueno, sí, a posibilidade de facer cambios de cupo do paciente dentro dun centro sanitario xa se estaba facendo, pero de alguna maneira ahora tamén se o que se quere facer é se algún profesional temos necesidade de cambiálo temporalmente dun centro de saúde por esa situación de violencia, pois tamén se ten que estudiar esa posibilidade. Sempre houbo ferramentas, e temos ferramentas aos aplicativos portátiles de botón de acude para pedirlle axuda a outros compañeiros que están instalados tanto nos ordenadores como en pulseiras que portan os profesionais. Bueno, distintas medidas que están instaladas.

0: a repetir asistencia, porque bueno, esa relación de confianza que sustenta moitas das actividades asistenciales ou toda actividade asistencial que se prestan aos Sergas, pois rómpese, non? Entonces, pois no ámbito hospitalario, como dicía, de oficio, e vamos modificando a asignación de profesionais, pois este traumatólogo pois tivo un problema, pasou un incidente, pois cambiámoslo a outro, non? Pero de forma oficiosa, non? Con esta lei sí que xa pois todo ese proceso no ámbito hospitalario ten un respaldo xurídico fundamental.
1: Bueno, pois estamos chegando, é que o tempo na radio boa, non boa, vai como ave. Vai como ave. Así que, bueno, vou a facer a última pregunta para Alfonso Marnotes, case a xeito de conclusión, porque é certo que, claro, é que a lei ten tantos aspectos, queda polo tanto ese despregamento da lei, vou non deixar, para último minuto, para que nos comente iso, e tamén porque estamos falando dos profesionais. Pero é que temos que ter tamén un compromiso nos como cidadán. Se parece moi interesante tamén que hai e vai haber campañas de sensibilización tamén para os usuarios, non? Así que, o último minuto.
2: Temos que restaurar o respecto nas relacións da cidadanía co sistema de saúde. A falta de respeto non é tolerable. En ese sentido, como é unha lei integral, hai unha parte de formación ao persoal, pero hai unha parte tamén de información. Se van a facer campañas informativas á cidadanía precisamente para explicar como debemos de restaurar a relación de respeto que sempre existiu na atención sanitaria. Sempre foi unha cousa que, ademais en Galicia, moito máis que en ningún lado. Galicia ten unha tradición, ademais neso, temos unha facultade de medicina moi antiga, das máis antigas de España, médicos insignes en Galicia, non? En todas as cidades temos rúas dedicadas aos nosos médicos. Non pedimos eso. Pedimos respeto. Os nosos profesionais o que piden é respeto. En ese sentido, se farán campañas de información para que efectivamente tomemos conciencia de que hai un problema. É que hai un problema, que é un problema nacional, pero Galicia ten medidas para ele. E logo tamén faremos, hai un rexistro no que se van a incluir todas estas sancións desde un punto de vista, porque temos que ter os datos. Temos que ter un rexistro estadístico que vamos a poder explotar, no que vamos a poder saber quen, donde, cando, por qué. E logo, finalmente, a prevención. É unha lei que vai traballar moito na prevención desas situacións. Vai haber un plan galego integral de prevención contra a violencia no ámbito sanitario. É un plan, ademais, que se dará conta ao Parlamento da súa implantación e das medidas que se van a facer aí. Porque, efectivamente, vai haber sancións, pero tamén vai haber información e prevención.
1: Bueno, pois quedámonos aí pendentes. Veña, aí o marco na xenda e aquí o contaremos en Onda Cero, como estivemos contando, pois estas novidades tan importantes, están aí recén implementada esta reforma dende 8 de abril en vigor. Este é un traballo que temos que facer entre todos, que non somente se cuestión da administración, dos profesionais, senón tamén de nos como usuarios. Pois moitísimas grazas por acompañarnos e por vir a nosa casa, Onda Cero.
2: Moitas gracias a vos.
3: Moitas gracias.

0: ADECO y a Confederación de Empresarios de Galicia, coa participación da Asociación de Mutuas AMAT, analizaban hoxe nunha xornada as causas invisibles do absentismo nunha xornada en Compostela, como decíamos, unha xornada previa convocatoria da Mesa do Diálogo Xunta e Sindicatos o próximo xoves, en a que as mutuas propoñen cambiar a normativa para poder despedir os reincidentes nas baixas. Con Ramón Castro recollemos algunhas propostas e reflexións.
1: Sobre as causas que motivan este fenómeno, puxeron hoxe de manifesto que a incapacidade temporal por enfermidade común é o principal motor do absentismo, representando cerca do 75% das horas non traballadas. Salientan o aumento

0: das baixas relacionadas coa saúde mental, que xa supón o 20% do total e creceron un 11% nos últimos 5 anos. Demandan políticas de prevención, especialmente en saúde mental, unha maior coordinación entre administración e mutuas e un papel activo das empresas en promoción do benestar laboral. Dende a Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo, demandan incrementar os recursos sanitarios suprimindo os números clausus das universidades públicas, mellorar a coordinación entre os axentes implicados, facultar as mutuas para poder realizar unha xestión integral dos procesos de baixas derivados das enfermidades comuns, sobre todo inciden en traumatoloxía e saúde mental. Modificar o marco regulatorio laboral, volvendo, entre outras cuestións, a posibilitar o despido por reiteración de procesos de baixa por enfermidade común. Dende a Confederación de Empresarios de Galicia, denuncian falta de axilidade no sistema. As empresas precisan procesos máis rápidos. Juan Manuel Vieites é o presidente da patronal galega.
1: O máis áxile seamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
0: Necesidade de maior colaboración público-privada, indicando que as mutuas xogan un papel clave e a falta de ferramentas para as empresas, especialmente as PEMES, polo que se precisa, di a patronal, marcos normativos e operativos que teñan en conta a realidade empresarial e non só grandes estructuras.
2: Bueno, pois este xove reunión Consellería de Emprego, sindicatos, para, entre outras cousas, tratar o plan de choque que está a elaborar a Xunta de Galicia para combatir o absentismo laboral. Hai unhas semanas, Universidades de Santiago e Vigo presentaban un informe sobre o impacto das baixas. Galicia, segunda comunidade cunha maior taxa. O conselleiro de Emprego, José González, estivo en entrevista en Onda Cero, en Galicia, en La Onda. Ángeles San Luis preguntaballe pola próxima convocatoria da mesa de diálogo.
3: En breve, ¿no?
4: En breve. Usted sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello da Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é dicir, con todo aquel que ten pues, algún tipo de responsabilidade na xestión e control. Non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto e unha vez que se fale no diálogo social, pois ilas implantando.
2: Bueno, este xoves, unha xuntanza que non acudirá a CIGA, si o resto de sindicatos, Comisión Sobreiras confirmaba hoxe que acuden á mesa de diálogo a falar de absentismo, pero tamén de todos os problemas que ten, pois, por exemplo, a sanidade ou evitar que se poña sobre o traballador toda a responsabilidade. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, hoxe na movilización que protagonizaron frente á Confederación de Empresarios de Pontevedra para defender o seu papel no diálogo social e exixir solucións.
5: Tenemos que falar desas listas de espera, de por que os traballadores e traballadoras de Galicia tardan tanto en ter un diagnóstico e en facer unha proba para ter ese diagnóstico. Por que hai tantos accidentes laborais con morte? Non nos vamos a negar, evidentemente, vamos a ocupar o espacio que nos corresponde, pero falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
2: E datos do Observatorio Galego da Vivenda, atención a este dato sobre os prezos do alugueiro peche de marzo. Marzo, Pontevedra foi en marzo a cidade máis cara de Galicia para alugar, superando por primeira vez na serie histórica a Vigo e a Coruña. A Santiago hai uns meses que xa superara. María Teijeiro.
6: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a

0: Baixar o prezo, de feito, pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual. Pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.460 no primeiro trimestre de 2025 a 1.029 en 2026, case medio cento menos.
1: La brújula de Galicia.
2: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
3: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
4: Teremos pleno na próxima semana, martes e mércores, tomará posesión José Luis Novo Teijeiro como deputado en sustitución de Elena Candia, actual alcaldesa de Lugo. Votarase en urna, ademais, a proposta do Partido Popular para sustituir a Candia na vicepresidencia do Parlamento de Galicia. Un pleno que terá como protagonismo o idioma galego. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente sobre esta cuestión. O PSDG, que non ten neste pleno pregunta ao presidente, pois presenta unha iniciativa na defensa do idioma. Decía hoxe o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, que en breve coñeceremos a proposta do goberno galego para dinamizar o idioma. Escoitamos a Lara Méndez, a Olaya Rodil e a Alberto Pazos.
5: O galego non vive de celebracións, vive de políticas públicas. E por iso, mentras a Xunta celebra, o galego retrocede. Neste sentido, tamén presentaremos unha pregunta oral para reclamarlle a Xunta que se tome en serio a IA en galego, porque logo de 3 anos sen ter dedicado ningún só euro para que a lingua galega entre na intelixencia artificial,
6: non adoptou ningunha soa medida para reverter esta situación, para garantir os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos. Hai ano e medio anunciáronnos a bombo e prato que iba a promover a Xunta de Galiza, o goberno do Partido Popular, un pacto pola lingua que iba antelo en 15 meses, o tempo pasa, e case 2 anos despois dese anuncio non se sabe absolutamente nada dese suposto pacto que ia presentar o goberno da Xunta de Galiza a este país.
7: En todo caso, eu pregúntome se están dispostos a facer alguna aportación en positivo ou se van a seguir anclados nas mentiras permanentes como que o Partido Popular ataca a nosa lingua ou cuestións tan disparatadas como as que se din aquí, que vetamos as linguas na educación e non sei cantas cousas máis. En fin, máis alá de intentar acabar coa legislación galega existente para implementar na nosa terra unha lingua que sentimos como propia, deberían de plantexarse cales van a ser as súas aportacións en positivo.
4: E apuntamos 24 de maio, Pontevedra, a Asociación pola Defensa da Ría e o colectivo Ulloa Viva anunciaron que a tradicional marcha cara a fábrica de Ence en Lourizán será sustituída por unha manifestación urbana que percorrerá o centro da cidade de Pontevedra. E que estos anos ambas asociacións queren por o foco non só na continuidade de Ence na Ría, senón tamén no rexeitamento proxecto da multinacional portuguesa Altri. E o BNG continúa coa ratificación dos seus candidatos cara ás eleccións municipais. Hoxe o portavoz do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, postulábase para encabezar a candidatura dos nacionalistas na cidade das Burgas, antes Asamblea.
8: Os candidatos e candidatas elixos a militancia. Por tanto, agardemos a que a militancia se pronuncie. O que sí quero decir, porque, bueno, eu creo que estas cuestións tampouco hai que ocultalas, é que Luis Seara vai a candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.
4: É Semana das Letras adicada a Begoña Caamaño. Onte falábamos dos actos locais de celebración en Santiago de Compostela. Hoxe estamos na Coruña. Con quen? Con Pilar Ozores.
9: Do xoves ao domingo vais a celebrar a segunda edición da Festa das Letras organizada polo Concello e que inclúe actuacións como as de Nobel Ouro, Daqui da Ría ou a Orquestra Brabú Xangai, espectáculos familiares, música tradicional, un encontro castanxugueiras e tamén outras artes escénicas, todos protagonizados por artistas ou colectivos de referencia, nomeadamente creadores locais. Os espectáculos espallaránse pola cidade en teatros e auditorios, pero tamén en prazas e rúas. O propio domingo pasarán polo Teatro Colón a Banda Municipal de Música da Coruña e a Escola de Artes Escénicas da Estrada, e pola tarde, moi preto, nos xardins de Méndez Núñez, foliada das letras con cánticas da terra, donaire, majua, sondaquí, xacarandaina e espadana. Ademais, dentro desta programación, o venres celebrarase unha nova edición de Agora son Primavera con concerto de Ialma, e o sábado comezan as andainas guiadas a Coruña das Letras. Da man de Xurxo Souto podremos coñecer os nomes das pedras percebeiras a carón da Torre de Hércules ou andar na procura do antigo gremio de mareantes.
4: E tivemos hoxe tamén noticia no oído musical, boas noticias. A Asociación Músicas O Vivo anunciou que o grupo Los Suaves será recoñecido co premio honorífico Premio Martín Codas da Música, unha distinción que cada ano rende homenaxe a figuras fundamentais pola súa trayectoria e contribución á música galega. O Premio Honorífico Martín Codas da Música converteuse xa nun dos recoñecementos máis destacados do sector musical galego. Trátase dun galardón cuxa elección se fai en Asamblea Xeral de Músicas O Vivo, e este ano foi para Los Suaves. Noutros anos, pois Leilía en 2025, por exemplo, Emilio Cao en 2024 ou Luz Casal no 2023. Los Suaves, premio honorífico dos premios Martín Codas da Música. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve la torre, feliz serán.